Min li ser sura Amedê evîna me bengewas kiribû. Evîna me ji Dêrsim, Mahabad, Hewlêr û Heyanî Kobanî bihîstibû. Min bi destên tazî raştibû agirê evînê. Min xwe li sînorên bi mayîn xistibû. Ger laşê min parî parî bibûya, te çi zûbana ji bîr kir? Ji bîr neke!

وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله

برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.

جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعون

يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا

فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.

hatunê Derdê me da neva tenê Lê lê lê lê hatunê Nadin ala sirde seru Tapula mı teçin

Roj baş, roj baş, o dîsa roj baş, reviye li riya, çayiye li çiya. Şoferin ku mala xwadana ser tekera u guhdarên li ber radyoya, sibawa bixir. Eyd Arafatê ve careke din pîroz û bimbarek bin, ez Abdullah me Abdullah. Poçalım û hevalê minî derhênerê teknîkî Sakko Yuncî, em ê bi hev re heta saet deha bername Ronya Rojê de civatê bikin, kilama lêxin, stranên ku hûn dixwazin hebin, stranên ku hûn dixwazin ji me re binivîsin edresa me di Instagramê de TRT Kurdî radyoya û telefona me jî ji bona WhatsAppê 0505-784-47-78 ve sibe camiye ki gotiye mera her gule lixe her gule ne hazır ali amlı şuna ve jikaniya zemin tasek ava zelal bedun ve koma dil jiyan berbuhare kerem ki.

0: TRT Kurdî. Ez li te parçekî xweş û evîne û evînayî û hereketî dixwazim. Xwedê te razî be sahibî.
1: Bele gavadın havalekime yuvanik eke Adem xostu bu, hemi hacî jibu antabeji û kerem kim.

Vay, saat hoş be Hamî Hacı. Guhdarên aziz, jibona mesajan di Instagram-e de adresa me TRT Kurdî Radyo'ya u logo-ya me sore TRT Kurdî Radyo. Jibona WhatsApp-e 0505 184 47 78 şuha hûne ji plaka Mêrdînê zanibin 47 adresa me ev e. Ez ê ji we re hadîseke bixwînim. Qasidê xwedê, silava xwedê li ser.

ve pêxember axir zaman pêxember Aleyhis salam gotiye ku ji bo ku misilmanek kêfxweş bibe heçî kesek û hewcetiyek wî ehtiyacek wî safî bike dilê wî xweş bike dilê min xweş dike bi vî şeklî xwedê jî razî dike û yeko xwedê razî bike diçe cennetê ango heger hûn însanekî kêfxweş bikin kêfa xwedê xweş dibe ji kerema xwe qenciyan başiyan bikin dinya îro heye sibetûne kerem kin ji kaniya zimên tasekava pir zelal wexta ku hêj ruhê kurmanciyê xurû bû Murad Bektaşê rehmetî hebû wê û fatê bi hev re gotiye axlê weso kerem kin

Vay, saata ta xoş, Hozan Fateh û Rehma Xwedê li tebe Murad Bektaşê rehmetê guhdarin aziz naja me berê xwe bidin aliyê mera şêwan deran şivaneke kurmanc dil ketiye keça agayekî tirka li ser ev kilam gotiye û baş re henekî din ew form guherande nekirna qayîdê reqs û govendê lê kilam ya huzne ye pêşî dibêje ku ez kevokum tu êşaye ez kurmancim tu yê tirke min husî kir ka ez bimrim tu were çavê min bigire yanî êdî mirazê me nebû min wesiyet kiriye ku tu werî çavê min bigirî da ji vê dinya derewîn çavgirtî biçim grûp evanê vêbêje lê beriya wê mesajek hatiye kam lê binirin Özgür Aldemir gotiye roj baş ve şan baş serçava kurban silav u haskırın ji Mersin'e serçava jivir haya Mersin'e u bila sıtran ji bona özgür lekeve kerek.

Saat xoş grup evan guhdarin aziz berê di cejnan da di eydan da edet bû li malan insana di mala xwe de govend digerand yani kêf û şahiya cejnê bi govendê bû gelo hêj devam dike nake di cem ve heye tune vê eydê kê govend gerand ji kereme xwe ji me re bêjin binivîsin ka li ku derê devam dike ev edet li kîjan aliyê welêt hêj heye govenda eydê govenda cejnê reqs û dîlan edresa me Du WhatsApp'e de 0505-784-478-478 Cere kerim bejim 0505-784-478 De Instagram edeci adresa me TRT Kurdi Radyo Logoya me soruke TRT Kurdi Radyo Cikareme hoş mera benivisin Disa hosta eki zimin Kurmanciye geleki baş icra dike stranên vê û duajoyekê rehmetiyê û sivê çelebî cihê wî cennet be Seîd Gabadê rehmetiyê vê bêje kerem kin rabin govendê

0: Saet xoş be İmad Selim denge te. Her le dinê be guhdarên aziz ji qoserê Faruk Yıldırım mesaj şandiye. Ji ber ku di erebê de erebê dajo dengê erebê zav kete. Stranke Burhan Toprak dixwaze em ê jê re lêxin û dîsa dengek hatiye ka em wî dengê ji we re vekin.
1: Salam Rez Mami Abdullah. Jam bajare kha memleketi kha derketine bishne sembole kisa nava ila kha temniyata kha em bixadin em reydan tijmara kramay kha khaj bishin.
0: Ev mesajı, mesajı Muhammed Yıldırım bu. Le Muhammed Estran Navejim az Leyla Khibkeko Keremken Burhan Toprak Jibo ve Hamur Reviyan Uğra Khirebe Be Qaza ve Be Bela Begijin Cihwa.

Saet xoş ve Murat Demir gudarin aziz mesajin vetin Sadık Demir nivisandiye gotiye Silav Reis kurmancı her regole dixwazin boy hemû gel gotiye lê keke Sadık niha ev stranên ku bi hişê çêkirî hatine afrandin hatine hazir kirin telîfa wan de hiç mesele rast nebûye ji ber wê em nikarin vê lêxin kal şûna wê em ji te re bila şahiya strana bêje straneke xweş potpûriyek em lêxin kerem kin.

0: Saat xoş be û tu cara klasik kev nabin, kevnar nabin, ji ber ku hunera wan gelekî baş e. Gudarên aziz, niha me ji we re Îsa Hesen lêxin ew ê ji nofayê bêje, pêşî wê teqsîmekê bigerîne û piştre jî were stranê. Adresa me di WhatsAppê de 0505-184-4778 û di Instagramê de jî logoya me soruk e. TRT Kurdî Radyo Gava hûn binivîsin ew ê were ji Mêrdînê mesajeke bi deng hatiye Sînan Şandiye ka ji we re lêxim.
1: Keke Abdulla roj baş, ez ji Mêrdînê ji Dêrikê ji gundê Şewalatê Sînan. Keke Abdulla, keke Hesen çima nahatî bernamê tiştî xerab kine înşallah. Ez stranat rêzeke ji bo hemû gelê xwe diyarî dikim. Roj baş.
0: Bele Hesen çûye îzinê ji ber ku di eydê de Hesen xebitî ez çûbûm welat. Ez vegeriyam ve cere Hasan çu izna xo bike, xode tevli kare ve hamya ve kerem kin bila İsa Hasan beje bona sinin.

Saet xweş koma zerdeştê kal û stranek e orijinal xwerû em bêjin ku saf û pak temiz û dîsa bi heman qeyde em ê dewam kin guhdarên ezîz mesajên we bila werin ser xeta me di Instagramê de TRT Kurdî radio adresa me ye di telefonê de ji seba WhatsAppê ji kerema xwe binivîsin 0505-784-4778 kerem kin hem hozana hem dengbêje di muzîkê de jêhatiye û merivekî şareza ye bila xalê minî maruf bêje hojanê ye.

Saata xale minî maruf xoş ve gudaren aziz niha jî em ê du stranan serev lêxin ya ewel mado neka bi dimilî bi zazakî kirtkî kirmanckî jû yew deyr bi cinê Mikayla Sandovaco sondwena sonda pîlî dima ayradima weya min rewşend

Oy saata va xoş ve gudaren aziz mesaj din xuşka min nivisandiye gotuye ku roj baş cejna ve ya bori bimbarek ve ez songülüm ji Uğur Çoban Şevko dixwazim bona birayê min Hüseyin Turan li Çorluyê Qaratepe di girtîgeha tîpa yê de yeniha xwedê ve bigîne hev bi xêr û xweşî bi dilekî rehet bi canekî xweş Paşê em bêjin keke minî Emer nivîsandiye dîsa gotiye ji me re Aram Serhat Xezalê lêxe piştî daxwaza xuşka xwe ez dikarim ji te re lêxim keke Emer bîzna xwedê teala xuşka min rojdeye dîsa nivîsandiye gotiye ku ez Esmer xuşkê an helbet destê me nehezire kerem kin em li ser şewkol hev bikin

Saata ve her du cameran jî xoş be. Mamosta Xelil Xemgin û Hozan Diyar. Gohdarin Aziz İbrahim Gültekin ji Cölemerge gotiye ku bona Meyrem Tekin û Mustafa Tekin nişaneya wan dibêje. Ji bo kulameke xoş. Ez ê zehf memnûn bim. Serçava. Sertaca hemû keçik û bûkên me. Gula Xerzan. Hunermendeke zaf delal, dengeki zaf xoş li sere, mamoste rojda bila bêje, xuşka min bila bêje, kerem kin delale ho delale.

Vay saat hoş be, mamuste rojda hoş ki na hoş kamir rojda vsa distre merv ne mümkün e bey ve programe bigre me hatire xob xazın mesaja davi Habib Yıldırım nevisan diye silav urez Ez Habib kalama drezye da ji dergista min Selma ra bilavere ez jê pir hez dikim gotiye xwedê mirazê ve bike xwedê ve ji hev ra bihêle kerem kin bila nûnerê stranbêj û kilambêjên dengbêjên hêla kura cike hêla meraş û meletiyên bêjin Garip dost beje dotmame u bu hatire ve hatta sebe van çağım.

Guhdarên Aziz îro 1 Hezîranê 2026 şam roja düşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet 11:00 dest pê kir. Ez Vurcu Arzu Özyavuz.

Li paytext Enqereyê piştî betlanê Eyda Qurbanê di roja yekem a mesayê de trafik gelekî qerebalix bû. Wezîrê Karê Naxwêyî Mustafa Çiftçî li Enqereyê çû serdana Serokatiya Hereketa Taybet. Wezîr yek bi yek Eyda hemû polîsan pîroz kir. Serokê Giştiyê CHP Kemal Kılıçdaroğlu ji mala xwe xebatiyên xwe dike. Tê payîn ku Kılıçdaroğlu îro nexşireya CHP-yê diyar bike. Özgür Özel û ekîba wî ji bo ku Kongreya Asayiya CHP-yê were kirin dest bi xebatan kirin. Özel bi hin parlamenteran re civiya û got em ê ji bo kongreyê ji delegeyan îmzeyan berhev bikin. Zilma İsrail'e ya li ser Filistiniyan devam dike. Komeke cihuyan di ser mescide Eqsa'yı de girti. Leşkerin katil ji li şeriaya Rojava di ser mektebeke de girti. İsrail'e de ayda kurban ede, Siyusi Filistin'e katil kirin. İsrail'e katil li Lübnan'e gühna da agribeste u da agirkeriya xoji zedetir dike. Hezen İsrail'a nişat kuş, li Lübnan'e ketin kelaha şakife ya li Bakure çeme litaniyeye. Pişti betlaneya aide ve li meclise xebat devam bike. AK Parti'ye beriya çeşne dü peşniyazin kanun eşandı bun meclisi. Dü komisyon ande ve li servan peşniyazan danustandın bin kre. Kanunen heyva sonra Türkiye'ye u teşkilata emniyete ve ben guhertin. Her uha drojeva meclise de peymane navnete ve iji hene. Îro, yani 1 Hazîranê roja dawiya dayîna teqsîda ewila baca emlakxane. Xwediyên mal û milkan dikarin li ser malperên şaredariyan, sepanên bankaya mobil û e-dewletê bacên xwe bidin. Kesên ku baca xwe di wextê wê de nedin, wê ji sedîsê bêhnok 5% derengpayînê bidin. Dinya wê ji bo enerjiyê berî xwe bide Stembolê. Li Stembolê wê foruma sifir bermayiyê, bê li derxistin û nûnerên gelek dewletan beşdarî forumê bibin. Çalakiya du rojiya bi hevkariya neteweyên yekpûyî wê di 5 Hazîranê de dest pê bike. Heciyên ku li axa pîroz îbadeta xwe kirin vedigerin welêt. Nasu Xizmên Heciyan li Bala Firgeya Stembolê ew pêşwazî kire. Ji bo ku îbadeta xwe ya hecê kiribûn gelek kêfxweş bû. Lê ji ber ku ji Kabeyê dûr ketibûn çî hestiyar bû. Eyva sora Tirkiyeyê dibe Eyda Qurbanê de jî dilê bi milyonan kesî xweş kir. Li nav welêt û derve bi bexşên xwedî xêran bi tevahî 799,746 parên qurbanan hatin ser jê kirin. Ev goştê qurbanan jî li 30 welatî dan zêdetirî 4 milyon hewcedarî. Li Sêrtê du wesayît li hev qelibîn di qezayê de 6 kes birîndar bû. Li Denizliyê otobûseke rêwiyan li bariyeran qelibî û du rejî agirpêk ket. Di qezayê de 8 kes mirin, 33 kes jî birîndar bû. Guhdarên Azîz Bultena Saet 11 an qediya bi xatirê we.

Guhdarên Ezîz îro yekê Hezîranê 2026 roja düşemê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bultena yekan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Li paytext Enqereyê piştî betlanê Eyda Qurbanê di roja yekem a mesayî de trafîk gelekî qerebalix bû. Wezîrekarê Naxwe Mustafa Çiftçî li Enqereyê çû serdana Serokatiya Hereketa Taybet. Wezîr yek bi yek eyda hemû polîsan pîroz kir. Serokê Giştiyê CHP Kemal Kılıçdaroğlu ji mala xwe xebatiyên xwe dike. Tê payîn ku Kılıçdaroğlu îro nexşireya CHP-yê diyar bike. Özgür Özel û ekîba wî ji bo ku Kongreya Asayiya CHP-yê were kirin dest bi xebatan kirin. Özel bi hin parlamenteran re civiya û got em ê ji bo kongre ji delegeyan îmzeyan berhev bikin. Zilma Îsraîlê ya li ser Filistîniyan devam dike. Komeke cihûyan di ser Mescîd-i Eqsayê de girtin. Leşkerên qatil jî li Şeriyaya Rojava di ser mektebekê de girtin.

İsrail'e de ayda kurban edi. 33 Filistin'e katil kiren. İsrail'e katil Lübnan'e gühnada agribeste uğda gırkeriye hoji zedettir dike. Hezen İsrail'e nişat kuş, Lübnan'e ketin kelaha şakife yalı bakure çeme litaniyeye. Piştî betlaneya eydê ve li meclîsê xebat devam bikin. AK Parti'ye beriya çeşne du peşniyazin kanun eşandı bun meclisi. Di komisyonan de ve li servan peşniyazan danustandın ben kire. Kanunen heyva sonra Türkiye'ye u teşkilata emniyete ve ben guhertin. Her uha drojeva meclisê de peymane navnete ve işi hene. Îro, yani 1 Hazîranê roja dawiya dayîna teqsîda ewila baca emlakxane. Xwediyên mal û milkan dikarin li ser malperên şaredariyan, sepanên bankaya mobîl û e-dewletê baciyên xwe bitin. Kesên ku baca xwe di wextê wê de nedin, wê ji sedîsê bêhnok 5% derengbayînê bidin. Dinya ve ji bo enerjiye berî xwe bide Stembolê. Li Stembolê ve Foruma Sifir Bermayiye, bêle derqistin û nûnerên gelek dewletan beşdarî forumê bibin. Çalakiya du rojiya bi hevkariya neteweyên yekpûyî ve di 5 Hazîranê de dest pê bike. Heciyên ku li axa pîroz îbadeta xwe kirin ve digerin welêt. Nasu Xizmên Heciyan li Bala Firgeya Stembolê ew pêşwazî kire. Ji bo ku ibadeta xwe ya hecê kiribûn gelek kêfxweş bû. Lê ji ber ku ji Kabeyê dûr ketibûn çî hestiyar bû. Eyva sora Tirkiyeyê di vê eyda qurbanê de jî dilê bi milyonan kesî xweş ki li nav welêt û derve bi bexşên xwedî xêran bi tevahî 799,746 parên qurbanan hatin serjê kirin. Ew goştê qurbanan jî li 30 welatî dan zêdetirî 4 milyon hewcedarî. Li Sêrtê du esayîd li hev qelibîn di qezayê de 6 kes birîndar bû. Li Denizliyê otobûseke reviyan li bariyeran qelibî û du rejî agir pêket. Di qezayê de 8 kes mirin, 33 kes jî birîndar bû. Guhdarên Aziz Bültena Saet 1 qediya bi xatirê we.

Guhdarên Aziz îro yekê Hezîranê 2026 roja duşemê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet 4-an dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Wezîrê karên derve Hakan Fîdan wê sibê biçe Singapurê. Fîdan li wir bi Serokwezîrê Singapurê Lovrens Fong û rayedarên payebilind re were bal hev. Di hevdîtinan de wê li ser hevkariya pîşesaziya parastinê, ticaret, ewlehiya enerjiyê û rûdan û geşedanên herêmê biaxive. Zilma Îsraîlê ya li ser Filistîniyan dewam dike. Komeke cihûyan di ser Mescide Aqsayê de girtin. Leşkerên qatil jî li Şerîaya Rojava di ser mektebeke de girtin. Îsraîlê di Eyda Qurbanê de 33 Filistînî qetl kirin. Ekonomiya Tirkiyeyi ev 23 çaryekin li pey hev mezin dibe. Îsal di çaryeka ewil de ekonomî ji sedî 2.5 mezin bû. Li Olaklıya Diyarbekir'e xaniyên Ertezzedeyan hatin teslim kirin û Wezîrê Hawirdor, Bajarvanî û Guherîna Îklîmê Murat Kurum ew dîmen parve kirin. Kurum Diyarkirkû li Olaklıyê bajareke nû hatiye ava kirin û got xaniyên Ertezzedeyan ên li Olaklıyê bû mînakeke baş, ajyana ewle, hêvî û piştevanî ye. Piştî betlaneya Eydê wê li meclîsê xebat dewam bike. AK Partiyê beriya cejinê du pêşniyazên qanûnê şandibûn meclîsê. Di komisyonan de wê li ser van pêşniyazan danûstandin bên kirin. Qanûnên Heyvasora Tirkiyeyê û Teşkilata Emniyetê wê bên guhertin. Her wiha di rojeva meclîsê de peyamên navnetewî jî hene. Dinya ve ji bo enerjiye berê xwe bide Stenbolê. Li Stenbolê ve foruma sıfır bermayiye bele darxistin û ve nûnerên gelek devletan beşdarî forumê bibin. Çalakya du rojiya bi hevkariya neteweyên yekbûyî ve di 5 Hezîranê de dest pê bike. Heciyên kulaxa pîroz îbadeta xwe kirin ve digerin welêt. Nasu xizmên heciyan li balafirgiya Stenbolê ew pêşwaziyê kirin. Ji bo ku îbadeta xwe ya heciyê kiribûn gelek kêfxweş bûn. Lê ji ber ku ji kabeyê dûr ketibûn jî hestiyar bûn. Eyva sora Tirkiyeyê di vê îda qurbanê de jî dilê bi milyonan kesiyê xweş

kir. Li nav welêt û derfe bi bexşên xwedî xêran bi tevahî 199,746 parên qurbanan hatin serjêkirin. Ew goştê qurbanan jî li sî welatî dan zêdetirî 4 milyon hevcetarî. Li paytext Enqereyê piştî betlaneya Eyda Qurbanê di roja yekema mesaiyê de trafîk gelekî qelebalix bû. Li Ceyhana Edeney kamyonetek qulipî, di qezayê de du kesên di kamyonetê de mirin. Li ser Riyareha û Mêrdînê sê tirên sotemeniyê li hev qilipîn. Ajokarî ku rewşa wî giran bû li nexweşxanê jiyana xwe ji dest da. Li Batmanê tirek û otomobîlek li hev qelibî. Di qezayê de kesek mir, sê kes birîndar bû. Di betlaneya Eyda Qurbanê de zêdetirî 25,000 kes çûn qesra İshak Paşayê. Li qesrê geriyan û wêne kişandin. Yên cara ewil qesir dîtin mes bû. Guhdarên Aziz Bültena Saet 4 qediya bi xatirê we.

Belê guhdarên hêja, guhdarên delal, ego noha dengê radyoya xwe vekirin ew me guhdarî dikin. Hûn tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavar hatin. Bi rastî bername Roniya Êvarê jîro pêv de saet 5 dest pê bike heta 7 û ê bi were be stranên gelekê xweş stranên tîrent. Her wekî din stranê kevnar û ê babûk û kalika dengbêjiya em ê ji bo xatirê guhdarên TRT Kurdî radyoyê hevok hevok bi were parve bikin. Ez bawerim ku ye gelekî Bala we jî bikişîne belê li gel wê mijarê me jî wê hebin guhdarê nêja. Hinekî me gotûbê jê bikin lê zêdetirîn. Ji bo xatirên guhdaran em ê strana vînin ser radyoyê. Hûn jî dikarin beşdarî bername me bibin. Hûn ê çawa beşdar bibin? Rûpela me Instagramê TRT Kurdî radyoye. Logoya me sor e. Tu wê derê hûn dikarin mesajê xwe, peyamê xwe ji me re bişînin. Rastî bi kêfxweşiyeke mezin em li benda wan mesaj û peyamê we ne. Her wekî de hûn dikarin ser aplikasyona TRT dinê jî bername me cihê got înternet digêjî. Li her derê guhdariya me bikin. Vekerem kin ez we zêde nadim seknanin ji xwe serê hefteyê ez bawerim ku kar û barê we jî geleke zêde bû. Ne her roja me vetlane kir, îro me gelek hêsan û devs karê xwe kir. Kar û barê we jî ê hêsan ji we re hêvî dikim û ez hêvî dikim hefteya we jî xweş û geş derbas bibe. Hinekî dengê radyoyê xwe vekin û stranekê geleke xweş bibe rêhevalê we. Wê mem Ararat bibêje çîçekê û em guhê xwe bidin hunermend.

Pele gohdarên hêja gohdarên delal bernamama bi hemû coş û kelecana xwe bi stranê geleke xweş berdewam dike. Em dîsê dubare bikin bername me ji Europê de wê saet 5 dest pê bike. Heta hefta wê li ser TRT Kurdî radyoyê bibe. Rêhevalê we bi stranên geleke xweş bi gotûbêjên me yên xweş bi sohbeta me ya germ em dixwazim ku wî jî beşdarî me bibin û neçar beşdarî me bibin. Profela me ya Instagramê TRT Kurdî radyoyê hesabê me ya fermê ye hûn dikarin me bişopînin. Her wek gidinê hûn dikarin mesaj û peyamê xwe jî ji me re binivîsînin ka ji me re bibêjin. Ji xwe em dizanin ku hejmara me ya radyoyê her roj zêde dibe. Lê em dixwazim ku hûn jî ji me re binivîsînin. Li kîjan bajarî, li kîjan gundî, an jî li kîjan navçeyê hûn TRT Kurdî radyoyê guhdar dikin ku em jî hêvokê we bibîzin hinekî bêtir kêfa me û şahaya me bi saya we zêde bibe. Belê me gotî bîro 1 Hazîranê 1 maha pûşberê ye dest pê kir. Yanî hem roja duşemê ye guhdarên hêja û hem 1 Hazîranê 1 pûşberê ye. Ez bawerim ku ev yekîtiya wê tiştên xweş e têxe nava jiyana me gava ku em dibêjin demsal havîn e. Di bingê geleka de germahî dest pê dike. Belê ev diyar e, ev rast e, lê ez ji we jî dipirsim gava ku ez dibêjim demsala biharî çi hişê we de

0: Erbas dibe rastî mûj mere binivîsînin em ê geleke kêfxweş bimiş ber ku çima em mirov geleke cudane yani ji bo belki kêfxweşiye demsala kêfxweşiye her wekî din ji bo yani Nesîbe Xan jî dibe ku meha germê em yana jê jê bipirsin gava ku em dibêjin havîn gava ku em dibêjin heziran yekê hezîranê ye ji xwe îro û her wekî din meha pûşperê kar û bar jî gelek zêde ye lê gava ku ez dibêjim heziran çi dibin mejiyê te de derbas dibe em dixwazin tu bi me re parve bike
1: Bele Nesrin Khan, bi desturat û yên guhdaran ez dixwazim hinekî bêtir dakevim kurayiya dilê mirovan. Ev tiştên ku di warê çandê de tê gotin gelo di rih û hişê me de dibin sedema çi?
0: Belî. Alîkîn edebiyatî tu ez bawerim nêzî havînî dibe.
1: Bele. Zivistanê de dinya ji bo me dibe wek çar dîwaran. Ew çar dîwar hişê mirov tîr dikin. Mirov di nava xwe de hinekî pûç dibe. Lê heman demê de hînî kurahiyê dibe. Lê binere, gava havîn te sînor radibin, dinya dibe yek mal, asman dibe banê me, deşt û çiya dibin odeyên me. Ev guhertin, mîna teqînê wê enerjiya ku di zivistanê de hesîr mabû. Aramiyeke mezin didi mirov. Hişê mirovê ê ku di zivistanê de tije bibû, di havînê de di nava azadiyê de hênik dibe û bêhna xwe fireh dike. Em dibêjin qey barê li ser pişta me sivik bûye ji ber ku me ew barê zivistanê di havînê de sarf kiriye.
0: Rast e yani geleke te xweş şîrovekire spas dikim ji bo van hevokanam belê geleke ji xwe gava ku di zivistana me ya Diyarbekir jî geleke dijwar çû yani teqriban du meha ber fil erdê bû me digo geleke sar û seqem jî pêr hatibû lê me got wê bihara me hat lê mixabin bihara me nehat tevayem ketin havînê havîn jî meheke xêr û bereketê ji alî çandiniyê di alî cotkariyê de her wekî din kar û barê me di vê mehê de xêr û bereketa wê jî zêde ye tebî xêr û bereketa her demsalê ji bo wê zêde ye lê havîn jî tê xêr û bereketa wê pêretî em wezêdelê din seknandin dîsê em guhê xwe bidin stranekê sosin wê bibêje sêva sor

Belê guhdarên Delal, bernamema bi Hemû Delal ya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê berdewam dike. Bi rastî îro mijara me jî mijareke ez bawerim ku ji navenda jiyana wê ye ji ber go germahî, yanî demsala havînê bi meha pûşberê îro yekê wê ye dest pê kiriye. Me gotûbû roja duşemeyê ji karûbarê we zêde ye, lê me binê wê jî xêz kirû. Me gotûbûn dengê TRT Kurdî radyoyê hinekî vekin wê bîhna we zêdetirîn derkeve. Yanî ez dizanim ana got gelek kes mûn rêdena ajotvanû, yanî ez binê wê xêz dikim ji bo we dibêjim. Belkî hûn hinekî hêrsî bibin, lê gava got hûn dengê TRT Kurdî radyoyê vekin stranê me, kilamê we, wê bêhêlin ku ew tevahî hêrsa we ji ser we rabe wek mîna ku terapiyekê ye guhdarên Delal. Em li ser havînê mê bisekinin, em ê parîkê her endemê xwe yî zaroktiyê li ser wan bên Delal, li ser wan dika ew sohbetê gol gel wê çayê me digerand, li ser malbata xwe her wekî din mal mezinê me, yanî wan çîrokana mê li ser wê hûrik hûrik bipeyivin û mê di dû re jî werin ev demsala xwe ye ku a nûjend, yanî ava di jiyana ku em tên dijîne mê li ser wê jî bisekinin. Dibe ku hinekî em rexne bikin, em ê bêjin ku gelek tişt hatine ji bîra kirin, em ê bêjin xwe zî bi wan demê berê, em ê tevahî bînin ber hevdû. Ez dixwazim û jî beşdarî me bimiş xwe nêvana me jî li vê derê ew ê jî parî parî li ser wê bişteqile lê beriya wê dîsê ji bo xatirê guhdarên TRT Kurdî radyoyê em ê stranekê dinê jî bikin rêhevalê we. Bilindî İbrahîm wê bibêje were perî dilê min naxşe ye.

Gheribil bihna te ya çavê min riya te ya brasi straneke geleke xoş bûm. Ej hevî dikim ku çavê wel riya kebe demeke nêz. Demeke kurt bûm bigêjin ev godarên dela. Şixwe yani çen kelîberê çen rojberê cejna qurbanê bûm. Dîsê cejna wê çûjiyan pîroz dikin ok malbata TRT Kurdî radyoyê. Lê ez bawarim ku gelekî gol dûrahî bûm. Merivê me, dostê me, heval û hogirê me em tevahî giyaştin hevdû. Ew hesreta hundurê me hinekî ez bawarim ku hinekî tefiya lê. Gelek kes jî çavê wan rêmam. Yani çavê wel riya kê de be, di vê kêliyê de, di vê demê de inşallah di demeke nêz demeke qurte hûn bigêjin hevdû şixwe got gava goyê meriv ji wan hez dike got meriv digêje hevdû hîn bêtir bîhna mirov zêde dibe. Rastî em li ser demsala biharê havînê jî disekinin guhdarên delal mi got bihar ji ber got bihara xwe em bi zêdetirîn em nedijiyan ji got di mingeha mi dimaye biborin em ê li ser havînê bisekinin me got bû maha poşberê yê û hazîrana îro yekê wê ye dest pê kiriye germayî jî wê ez bawarim ku pîle wê hîn bêtir zêdetirîn bilindtir bibe ka ji me re bêjin li bajarê we de pîle îro çenda nîşan dide. Rastî li Diyarbekirê hewayeke wisa hênik heye bîna me re fire dibe têbeqê ku yani îro navenda biharê ye em dikarim bêjin îro li Diyarbekirê ne havîne lî hinekî bihar dest pê kiriye em dikarin wisa bêjin lê li gor meteorolojiyê dibêjin çend roj şûn de wê hinekî pîlê me jî bilindtir bibe berav jî bilind bibe her tişt û her mewsîm jî di dema xwe de xweş û geş e. Em li ser havînê disekinin Nesîba Xan me gotibû ku havîn ji bo mirovan cudatiya wê geleke zêde ye. Ji bo me belkî zaroktiya min tên hişê me tiştê got mû malbata xwe re bi hevdû re par vekiriye. Dibe ku wê me guhdar dikin ji bo wan tiştên dinê dikevin me jî wan yanî em seranseran li ser wê mijarê disekinin. Ê got cotkar wê bibêjin xwişka Nesrîn ji xwe meha cotkariye kar û barê zêviya ê got erda wê dest pê bike yanî gelle kar û xebatê me heye di serî de jî em ji wan re dibêjin qewet be karê we her hebe û her xweşiyê de berbastem. Strana dirêzê de em ê diyarî hemû cotkara bikin ê got me guhdarî dikin û kar û barê wan cotkariye bi taybetî berav strana ji bo were ser radyoyê. Alî Üstün Ses wê bibêje gulê were.

0: Belê guhdarên delal, guhdarên hêja bernameme bi hemû coş û kelecana xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê berdewam dike. Stranên gelekî xweş em ji bo we tînin ser radyoyê û ez bi hêvî mû jî bi kêfxweşiyeke mezin guhdariya me dikin. Ji xwe me gotî bû bername me saeta wê demjimara wê hat guhertin, yanî nava heftê her roj saet pênca wê dest pê bike heta heftan vê bibin rêhevalê we. Belê em dixwazim ku hûn jî beşdarî bername me bibin, lê çawa beşdarî bername me bibin? Ji xwe ez dizanim ku hûn zanin, lê rûpelameya Instagramê ez dixwazim dîsê ji bo we parve bikim. TRT Kurdî radyoya logoya me sor e, hesabê me ya fermî ye. Hûn dikarin me bişopînin, her wekî de hûn dikarin mesaj û peyama jî ji me re bişînin. Hûn dikarin ser aplikasyona TRT dîne jî bername me cihê go internet digihêje li her derê guhdarî bikin. Em li ser havînê disekinin me goh havîn dest pê kiriye û ez bawerim ku yê germahî were ji xwe gotineke batmaniya dibêjin zehf germe. Ez bawerim ku navera du hefteyê din em ê jî bêjin ku zehf germe. Ji xwe herêma me li ser nexşê cihekî gelekî germ disekine guhdarên delal, yanî Diyarbekir, Mêrdîn, her wekî din Batman gelek bajarê me gava got demsal dibe havîn gelek pîleyê wê dirêj dibe. Ji xwe ez dizanim tevahiyên bajarê me, welatê me havîn jî gelek wisa bi zor derbas dibe, lê me gotî bû her demsalek xweşiyek wê pê retê. Ji bo gelek kesa karbetalî dest pê dike, ji bo xwendekara dibêjin dibistana me wê navber teke vê hinek em ê bîhna xwe bidin. Her wekî din yanî her mirovek ji ber got cuda ye, ji bo wan wekî dinê yanî em dikarim bêjin wateyê îfade dike. Belê Nesîbe Xan, gava got me li ser havînê em disekinî, me got ji xwe pîle wê hîn bêtir bilindtir bibe. Wan mê bêjin ku zehf germe, lê bêriya wê rol Diyarbekirê heweke gelekî xweş hebû. Wisa got mere bîhna xwe dida, mere dibêje qey ku ana got meha adarê ye, wisa hewayeke wisa gelekî xweş hebûm. Em gava got ez dibêjim ku havîn, yanî di bingeha te de piranî çi derbas dibe, zarokiyê me gelekî ciwan gelek xweş bûn, ez bawerim.
1: Bele bele hevala Nesrîn, te pir xweş behsa Aliye Çandî kir. Lê gava em li pişt vê çandê binerin, em dibînin ku tiştê diguhere ruhê mirov e. Ya rastî zivistan wextê vekişîna nav tenêtiya xwe ye, mirov li vir hênik dibe. Bêtir li ser xwe difikire, enerjî û ramanên xwe kom dike. Zivistan dibistana sebrê û berhevkirinê ye. Lê gava meha hazîranê tê, ew heyama berhevkirinê diçe û dema deşarjê dest pê dike. Havîn ji bo ruhê mirov wekî vebûna derî û pencerên dilê me ye. Tiştên ku me di zivistanê de hundirê xwe de civandine, di havînê de belav dibin. Ronahî ku zêde dibe, ew sermiyana me ya hundirîn derdikevin derve.
0: Hêvî û pencereya dilê mereve.
1: Bene. Bele.
0: Yani bu rastî te geleke xweş şîroveke ji ber ku her mirov cudatî lê dinere, yani ji bo me gelek kesa di dema di zivistanê de geleke wisa sar û seqeme bû, em tenê di holikê xwe de di mala xwe de disekinî, lê gava got dibe bihar her wekî din havîn tevahî em derdikevin nav xwezayê guhdarên delal. Yani wê axu tozê got em digişînî dike ser cigerê xwe, ez bawerim bîna me hîn bêtirîn pêr fireh dibe. Belê, em wezê derin seknandin dîsê em ê stranekê bikin rêhevalê we. Wê Arslan Osmanî bibêje hewşa mala me û em guhê xwe bidin bi rastî stranê guhdarên delal.

Ele guhdarên Delal bernameya bi hemû delaliya xwe berdewam bike bi rastî gelekî peyamê we hene. Em dizanin ku bi eleqeyeke mezin û me guhdar dikin bi rastî silavê germ ji Diyarbekirê ji tevahiyên bajarê xwe re em dişînin ji bo vê eleqeya we em gelekî spasdar im. Xusûsî ez bejna xwe li ber guhdarên TRT Kurdî radyoyê ditewînin. Gotiye em ji Antalyayê we guhdarî dikin ji xwe. Frekansa me Antalya jî 96.9. Em dizanin ku her derê me guhdar dikin kê ji me re gotiye. İzzetîn tûç meregotiye silavê germ em ji wî û malbata wî re dişînin we şan xweş stranê we geleke xweş in hûn jî tevahî xweş pêşkeş dikin gotiye em destê we saxbekê ji me re gotiye kerem gümüş me re nivîsandiye hûn her hebin her sax bin gava ku ev hevokê wan ev peyvê wan û ji me re dinivîsînin ev kelîmeyê ku bêhempa bi rastî guhdarên hêja yanî dihêlin ku ev enerjiya me bi we re bêtir zêdetirîn bibe hûn her hebin strana dirêzê de jî em ê diyarî guhdarên TRT Kurdî radyoyê bikin. İzodu Mehmet ve bebeje, hasta Bernard'ım.

0: Ji bavê xwe re bibêje qey kes nayê ser cilê we wala ez te bernadim. Bi rastî gava guhev stran derbas bud hevokevê de dibin. Yanî ez bawerim ku têkildariya mijara me ye ji guhdarên de em ser havînê disekinin lê dema daweta jî di nav çanda me de jî dawet ciyekî gelekê mezin digirin gava got demsal dibe havîn ji xwe di nav kurda de ew rewş dest pê dike. Nesîbexaniya de dibe dema dawetê dema govendê her wekî din ku li seyranê yanî geşt û geştiyariyê li deşt û çiyan û zozana em digerin her wekî dinê jî ku em li ku bisekinin em dengê wisa stranê xwe muzîka xwe bilind dikun govendekê vedigerînin ji ber ku em dixwaze ew germahiya havînê ez bawerim ku bûyê sayî em ji ser xwe davêjin wê kêf û coşayî em dixin nava hundurê xwe ji ber ku çima dema dibistanî de her tiştî got hundurê me dima bû me digot sare em narin vê derê û naçin vê derê lê gava got derfet ji aliyê xwezayê têm ez bawerim ku kêf û şayiya me tey cî em govenda xwe vedigerînin dawetê me di dema havînê de jî xweşî dest pê dikin ne wisaye
1: Bele bele usayê em dikarin bibêjin ku havîn fînala wê sebra zivistanê ye xelata wê ye kêf şahî dawet govend û evîn ev hemû tiştên ku di zivistanê de di dilê me de hatibûn parastin û veşartin di havînê de derdikevin holê ev ne tenê guhertina hewê ye Ev guhertina ruhê me ye, hişê mirov ji wê bêhêvîtiya zivistanê ya ku di hundirê xwe de asê mabû derbasî coş û kêfa havînî dibe.
0: Yarî bi tevahî wisa ye ji xwe got tiştê di hundirê me de mabûn, em bi wê kêf û bi wê coşê gava got ew pîlê jî bilind dibin ez bawerim ku bi wê govendê heta got dilê me rehet dibe, em wisa derdixim derve, em dibêjim ku her rojê me di nav wê kêf û coşê de derbas bibe û her xweşî be ji bo mirovê gişa ji bo me jî û bi taybetî ji bo guhdarên TRT Kurdî radyoyê. Belê dîsê em navbereke şêrî stranek xweş em ê bidin, lavîn perînçek wê bibêje, bermalî.

Hûn li ku bin? Bera hevalê we em bin. İstanbul 107.8, Kocaeli 97.2, Bursa 90.2, İzmir 94.0, Ankara 107.8, Antalya 96.0, Mersin 94.6, Adana 97.9, Gaziantep 88.6, Kilis 103.8, Adıyaman 104.8, Malatya 102.4, Şanlıurfa 101.0, Mardin 104.4, Diyarbakır 88.4, Elazığ 98.8, Tunceli 103.7, Bingöl 88.5, Muş 105.0, Batman 89.5, Siirt 103.6, Şırnak 94.5, Van 102.0, Ağrı 98.2, Kars 99.7, Ardahan 99.3, Erzurum 94.8, Tunceli 93.7, Bingöl 88.5, Hakkari 92.3, Iğdır 94.5, Çavevelri, Güyevel, Mebep. Beli guhdarên delal bernameme bi hembû coş û kelecana xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê berdewam dike. Bi rastî stranê gelekê nuwaze wê li hêviya we bin, me ji bo xatirê govûsa gewle we hîn bêtir baştir û xweştir bibe. Stranê ku enerjîk ev êbînin ser radyoyê, ez bi ya we bime ser TRT frekansên TRT Kurdî radyoyê naguherim. Ez ê li bende memêl parî parî li ser mijarê jî bisekinin ji xwe mijara me havîne. Ez bawerim ku wê bala we gelek kesa îro nekişîne wê sibê bikişîne ji xwe ji ber got çima wê hîdîn. Yanî demjimara me ji gava govûsa tê guherandin rojî. Ez bawerim ku wê kim bibin şevê me wê kim bibin biborin wê rojê me jî geleke dirêj bibin wê pîle geleke bilind bibin germahî wê zêde bibin. Em ê li ser wê bisekinin tiştênî wênî xweşî delalî ê wisa ciwan jî hene. Em ê li ser wan jî bisekinin ji xwe me di serî de jî gotibûm her demsaliyek xweşiyek wê jî pêre tê ji alî di cotkara de jî wê wextê kar û barin guhdarên delal wextê zêwiyaye wextê erdaye. Ez bawerim ku ew jî geleke kêfxweşin çima ji ber go bihara me geleke bi xêr û bereket derbas bûm. Tevahî bi şilîç û wisa jî ez bawerim ku ê cotkarin ana rûyê wan hîn bêtir dikenin. Ez we zêde nedim sekinandin dîsê mê stranekê bînin ser radyoyê Gökhan Araz wê.

Mele guhdarên delal, guhdarên hêja bernamama bi hemû coş û kelecana xwe berdewam dike. Rastî playlisteke gelek ciwan me ji bo amade kiriye ji xwe derhunerê me teknîkî û rekmek çez gelekî jere jî spas dikim ew jî ji bo xatirê we. Tîre ser radyo îro mijara me jî ser germahiyê disekinin guhdarên delal. Ez wezêde nedim seknandin hinekî bihna xwe bi stranekê gelek xweş. Em dîsê berdin wekî were ser radyoyê wê potporiyek bibe rêhevalê we.

0: Ele guhdarên delal, guhdarên hêja bername ma bi hemû coş û kelecana xwe bi stranên gelekê xweş li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê berdewam dike îro mijar, mijareke gelekê bala we bikişînê wê pîleyên bêtir bilindtir bibin û em ê jî wek batlimaniya bêjin zaf germe îro em li ser germahê li ser demsala havînê û her wekî din maha pûşberê yanî maha hezîranê em li ser wê disekinin gelo em vê mehê çawa guha yanî em wisa derbas bikin em ê hûrikûr li ser wê bisekinin ez dixwazim hûn jî beşdarî me bibin di alî rûpela me înstagramê hesabê me ya radyo TRT Kurdî radyoyê hesabê me yê fermiye war wekî din hûn dikarin me bişopînin mesaj û peyamê xwe jî ji me re bişînin belê xwişka nesîbe em li ser havînê disekinin maha pûşberê yanî gava got germahî zêde dibe ji xwe roj jî geleke demjimar zêde dibin dibistanî de êvar bû gelek şevê wê zêdetirîn dirêj bûn lê dema havînê jî rojê wê geleke zêde ne yanî ku pêşniyarê te hene çalakiyê te di van rojê dû dirêj de gelo em çi bikin wisa got wextê me derbas be
1: Yani rastî di hişê me de aktîviteya ya herî xweş ya havînê li bin sterkan di hewşeke an jî li ser banekî rûniştin û guhdarkirina şevbêrkan e. Em dikarin di nav rojên dirêj de pirtûkan bixwînin, kilamên kevnar guhdar bikin û mezinên xwe bi mezinên xwe re rûnin. Ev havîn derfete ku em hişê xwe bi çand û wêjeyê germ bikin.
0: Bi rastî gava û te got li ser baneya ku em li ser texta li ser baneya li herema mêrdînê jî li dibêjin text û her wekî dinê jî di hereman de bane derbas dibe li ser wê gava got mirov xwe dirêj dikel wan zimanan wan stêrkana din here ji xwe bêhempa yanî bihîna me re bi pê re wisa pê fireh dibe li gunda geleke derfetên mezinan e li her wekî dinê di avahiyan de jî li balkonê xwe de guhamrûnin Em o hezkiriyê xwe û bê û bavê xwe li gelê hevrûnin çayekê jî ji xwe re çêkin em dibêjin havînê ye ku ne dema çayê lê ne wisaye guhdarên hêja bi ya min çayên her wext xweşe ji xwe derhunerê me teknîkî û rekmekçî jî em wêm gelek çayê hez dikin ez bawerim ku gelekes dema havînê de jî hem çayê hem bestenî yanî her wekî din dondurme jî gelekî tê xwarin yanî got çi ji dilê we de derbas bibe ji bo vê mehê hûn dikarin li gora dilê xwe Derbas bikin. Ez bu zide nedim seknandın diyse emez stranek ebinin ser radyoyu. Hozan Remzi ve Beje her uha bu.

0: Belê guhdarên hêja demjimar saet 6 û 10 nîşan dide. Ez bawerim ku hêdî hêdî wê tav li ber avabûnê diçe êvareke xweş û geş. Ez ji bo we hêvî dikim bername me bi hemû coş û kelecana xwe berdewam dike. Bi rastî stranên geleke nuwaze û ê xweş li hêviya wan emet serî te jî gotûbû armanca bername me kêfxweşiya guhdarên TRT Kurdî radyoyê. Ji bo weyekê jî stranên nûjen ê tîrent her wekî din ku ê bavûk û kala ê dengbêjiya jî ji bo xatirê guhdaran em ê hevok hevok bînin ser radyoyê. Em dibêjim ku bera çavê we li rê be guhê we jî her gav li TRT Kurdî radyoyê be. Wisa goma armanc kiriye ku ez bi hêvî me jî hûn jî bi eleqeyeke bû kêfxweşiyeke mezin her roj hejmara me ji xwe zêde dibe hûn me guhdar dikin. Em li ser havînê disekinîn xwişka nesîbe me gotibû gelek roj wisa yani dûdirêjin demjimar dûdirêj serê siba ez bawerim ku tav saet 4 û nîva de vedi be yani bi destpêka li mêjî û heta êvarî jî geleke dûdirêje di wan rojê dûdirêj gelek çalekiyene gelek aktîvîtene ku em bikar tînin lê gelek cara kar û barê me zêde bijî em tevahî diqedînin jî ew demjimar derbas nabem yani ji bo zaroka belkî aktîvîteye ku lîstokeye her wekî din ji bo dê û bava gere û meşe pêj mere bêje çi yani gava got di havînê de ew rojê dirêj di wê tavê de Gelo am çi bikin em hinekî bihna xwe bidin?
1: Bele hevalan esrin. Ji bo min jî rastî aktiviteya ya herî mezin havînê meşe. Zivistanê de em di malên asê mabûn. Lê havînê de rêyên meşe dibin rêyên azadiyê. Bi taybetî sibeha zû de hênîkayiyê an jî êvarê derengî di nava bêhna xwezayê de meşî barê li ser ruhê me barê li ser ruhê mirov radike. Rêyeke meşe hişê mirov hênik dike û derdan biçûk dike. Vê havînê bila herkes her roj hinekî bimeşe da ku ruhê wan nefesê bistîne.
0: Bi rastî geleke rast e. Ji xwe got di alî lebatê me de jî wisa gava germayî dikeve nav ew laşê me jî di hêlekan bîna xwe yên bêtir zêdetirî midin. Ji xwe wek Nesîbe xan jî got, xwişka min Nesîbe got, bi rastî di vê mehê de gava got piştî şîvê belkî derfeta we ku di nava rojê de tune belê teqez, piştî şîva hûn werzîşê bikin, hinekî meşê bikin, hûn hezkiriye xwe ez bawerim ku ji bo tendurustiya we û ji bo mihvedana we jî wê gelekî baştir be. Belê dîsê em guhê xwe bidin, stranekê Harûn wê ji me re bibêje ref.

Bele guhdarên Delal bi rastî me di serî de jî gotibûn her cürên stranan em bibînin ser radyoyê. Wek mîna ku dengbêjî her wekî din ên nûjen û êtîrên beryana pisêkiriya strana re jî wisa wek ku repa kurdî bû ez bawerim ku kêfeke mezin jêgir ji ber wê yekê de jiyanê me her go stranên wisa bi cur cur ji bon guhdara bînin ser radyo hinekî em berê xwe bidin peyamê we jî gelek peyamê we hene em spas dikin silavê genim ji Diyarbekirê ji tevahiyên bajarê xwe re em dişînin Muhammed Yıldırım ji İstanbul'e me gohdar dikeş xwe frekansa me İstanbul 107.8 ve her vakit dine gelek peyamel hinek em göy xobidin ve gotiye ve şan xoş az İstanbul'e ve gohdar dikim strana dreze de bera jibo gohdarin taybeti gohdarin TRT Kurdi radyoyim ve her vakit dine egol garibiyene bera jibo wan stran vare yani keke Muhammed az bawarım ku tijil garibiye ye kava go mere jwalate xoş bajare xoş dur me mere beriyan ahawe jidik yani mere beriye her tişte ve dikem az hevi dikum ku de demeke nez de tüşki jan bajari be duwe dema nez de tübi gece wi bajare xoş ve malbata xoş yani çit hisret dile te de be az hevi dikum de demeke nez de tübi gece stran edir rezide emeji bi taybeti egol garibiyene emeji bo wan bin

Belê guhdarên Delal her demsal destpêkeke bi rastî havîn jî wisa yanî. Dema ku kar û bar zêde ye ew rastiyeke lê gava ku em bixwazin, ez bawerim ku di vê ma xweş de em dikarin wext ji xwar veqetînin. Em çawa karin ji xwar veqetîn ji xwe xweza bi tevahî bi şînkayê? Gelek dîmenên ciwan tên hatiye xemilandin, em dikarin herin nav dar û bera dar û daristana bigerin wisa wek mîna ku geştiyarekê bikin. Bu em û hezkirinê xwe, malbata xwe, zav û zeçê xwe em li gel xwe kom bikin û herin bihinvedanê bidin. Di binê wan dehlana de ew ava ku wisa bi cemidandinekê diherike. Bîhna mirov fire dike, dihêle ku ew stresa mirov li ser mirov here. Dihêle ku ew kar û barê me ku li ser milê me jî tevahî ew betlandina jî biçe. Yanî em bixwazin ku em dikarin li gora dilê xwe vê demsala havînê jî wisa biborin û her wekî dinê jî di ji aliyê kar û bar de jî me gotibû zêde ye çimkî ez bawerim ku karên bexça de jî di vê me yê dest pê dike. Haziriyên havînê hêdî hêdî xwe nîşan dide, merdan çapekirin, alî di cotkariyê de gelek tişt hene, lê di serî de di vê mehê de pêşniyar bidin bêberê em ê wext ji xwar veqetînin ku hinekî em bîhna xwe bidin ji ber got zivistan gelek dijwar derbas bû. Paşê jî hûn dikarin eleqeya xwe bigişînin ser xwezayê. Ez we zêde nedim seknandin. Tîstê em ê guhê xwe bidin stranekê gelekê xweş. Elif biyanî wê bibêje gula mi gul bû.

0: Gulam gule dermanê dil e. Rastî stranên geleke xweş tên ser radyoya guhdarên diler. Hevokên wisa go bêhempa tên nivîsandin gava go mirov guhdarî dike. Bi rastî go mere xwe bera nav wê rûpela stranê Kurdî de mizterî de ji gotibû stranê me ev qas xweşin. Bi rastî em li ser havînê disekinin xuşka nesîbe me gotibû havîn karûbarê wê darî cotkariyê de her wekîdinê destpêkên nû hûn xweza tevahî bi keskayî hatiye xemilandin. Û dema di zivistanê de gelekî em di malê di odeya di dîvana deman gava got dibe havên wîsa ku em bîna xwe bi xwezayê derdixin em li ser vana sekinîn. Lê tiştekî geleke taybet mecbûra kirî ji xwe di çanda me de jî xwarin ciyekî geleke mühîm digire. Gava got dibe zivistan xwarinên geleke wisa ku germîna ku wek şorban tên çêkirin ku ji bo hundirê mirov germ bibe. Lê dema dibe havîn ez bawerim ku xwarinên sivik ji xwe pisîpor jî wê pêşniyar dikin. Dibe di demê havînê de çi qas xwarin û bixwarina we sivik be ji bo tendurustû sihata we wê baştir be. Yanî em dikarin bibêjin çi ji xwe me gotibû xweza bi gêha hatiye şînkirin. Mîna ku li Xulpa Diyarbekirê me gotibû guluk herî navdar e li deşta Mêrdînê jî tolik heye geleke navdar ew jî gihaye. Gelekete çêkirin û bi taybetî jî dibin şîvêvarî. Her wekî dibin xwarinên nîvrom. Gelo tê ji me re bêje çi dema havînî de pêşniyarê te alî xwarinê de hene?
1: Bele Nesrin Xan. Mijar kuha serxwarine havin ji bo medbexa me derfetek sivik bune ye rastî. Zivistanê

0: Bêtir xwarinên giran û bi goşt dixwar. Lê havînê sifrên me rengîn û hênik dibin. Ji bo derûniya jiyanê jî xwarina havînê parvekirina li ser eywan û hewşan e. Çêkirina tirşika havînê ya bi bacan û îsotên teze, xwarina hênik a mînan nan û dew meriv ji barê zivistanê rizgar dike rastî. Havîn dema parvekirina xwarina li bin sterkan e. Gava sifre li derve tê raxistin, sohbet germ dibe, hêş hênik dibe. Dibe û xwarin dibe dermanê rihême.
1: Rastî te ev qas xweş şîrove kir ku te kir ku anaz biçim her me gund li ser wê di kemala kalê min sofreyekê raxim li bin wan stêrkana wekta got wek mîna koda û her wekî din mehîr û xwarinên got sivik em dînin ez û malbata xwe li hevra rûnin ez bawerim ku yego me guhdar dikin dilê wan jî bijiya wê yekê guhdarên delal di demeke nêz de hûn dikarin ku wî tiştê hûn bixwazin bigihîjînin serî bi rastî wê derfetên geleke xweş bên li wan gunda li ser wan bana li ser wê gaye sofreyeke xwe vegirin wûn û gund û cîranê xwe eşîra xwe lê kom bibin xwarinekê bixwin di dawiya wê de jî çayekê dem bikin û her wekî din sohbeta xwe berdewam bikin em jînekî dilê we bi stran aşa bikin ana jî wê stranek e bi berê hevalê we raperîn wê bibêje zû were

Beli guhdarên delal, guhdarên heja, bername me bi hemû coş û kelecana xwe li ser frekansên TRT Kurdî Radyoyê berdewam dike. Gelek peyamê we hene ji bo vê eleqe we em geleke spas dikin. Gotiye weşan xweş, her roj em weşana we guhdarî dikin. Bi rastî weşaneke geleke taybet e, serkeftin TRT Kurdî Radyo kêj mere gotiye Derya Akay ji mere gotiye hûn her hebin. Ev go kêfxweşiya me bi saya we ya guhdarên delal, gava go ev hevokên wisa xweş. Hûn berhev dikin, hûn dihêlin ku enerjiya me jî bi saya we hîn bêtir, bilindtir bibe, hûn her hebin. Her wekî din gotiye silav û rêz, em we guhdar dikin kêj mere gotiye Fatih Yıldan ji mere gotiye guhdarekî me geleke taybet e, silavê germ em ji wîr û ji malbata wî re dişînin. Stranê di rêzê de em ê diyarî hemû guhdarên TRT Kurdî Radyoyê bikin. Wê du stran hev re werin ser radyoyê. Pêşî wê potporiyek bibe rêhevalê we, Di dawî de jî Erkan Top û Dilan Top dibêjin, hemê rabin govendê.

Belê guhdarên delal, guhdarên hêja bernamama bi hemû delaliya xwe berdewam dike. Gelekî peyamê we hene hinekî em berê xwe bidin. Peyamê we ji xwe rûpelame Instagramê TRT Kurdî Radyoye û nikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Gotiye silav û rêz, ez ji we hemûyan re em we guhdar dikin ji bo birayê min Qadirî Güner. Silavê, ew jî silavê xwe ji we re dişîne ser sera, ser çava. Ew xanima wî ji malê çûye, çûye mala bavê xwe, hinekî ew jî xemgîne ji bo wî, berasîtranek were ser radyoyê ji bo gewlî wî baş bibe. Ji xwe gava got xanima yê çi be mala xwe, ez bawerim ku am kîjan stranê bînin ser radyoyê, yanî ku gewlî wî bilindtir nake lê ji bo xatirê wî stranekê gelekê xwe ji dirêzê deye ê ku evînê wan dûrî wan e, em ê diyariyê hemiya bikin. Ez kevokim wê bibe rêhevalê we.

Belê guhdarên Delal bi rastî, havîn dibe ku destpêkeke nû bejî, an jî dibe ku di vê mehê de hûn biryarekê bidin ku jiyana xwe biguherînin, her wekî din ku dibe ku hûn hevalekî hogirekî têxin nava jiyana xwe de, yanî em dikarin wisa bêjin destpêkê nû hûn dikarin di vê demê de têxin nava.

0: Ye gome gohdarî dike.
1: Wekî peyva dawî em dikarim bêjin ku gava havîn tê dinya mezin dibe û derdê me biçûk dibin. Zivistanê me besî xwe bar û besî xwe enerjî kom kir. Êdî wext, wextê deşarjê ye. Ez hêvî dikim ku havîn ji bo her malekê bibe sedema aramî û dilşadiyê û hênikayiyê. Lê wekî hûn zanin havîna me hinekî germ e. Loma bila dilê we germ be. Havîna we hemiyan Piroz û geş be gelek spas dikim.
0: Em gelek spas dikin ji bo van hevokê te xweş. Xwe em jî wisa dibêjin yani bera dil her gav aramî xweştî tê de be û havîneke wisa hênik derbas be bi kêf xweşî bi aramî û bi aştî. Belê, em o zêderin sekna din dîsê wê stranek bibe rêhevalê we. Grup demsal wê bibêje Rozerîn.

0: Evara bixêr, îro 1 Hezîranê roja duşemê saet 7:30 êvarê dest pê kirin, hemî li rojê vebinêrin, hemî li welatê me hem jî li dinyayê gelo hadîse û hewadîsên çawa pêk hatine, geşedan û rûdanên dabî çine. Ewilî çend nûçeyên ku derketine pêşembe hevra lêbinêrin, civîna kabîneyê hebû îro xilas bû û piştî xilasbûnê jî reîsê cumhur derket behsa gelek mesele û mijaran kir. Pekî çi got em ê li mesajên wî binêrim. Îsraîla qatil goh nade agirbestê êrişên xwe yên li ser Lubnanê didomîne, gelek cî hatin dagirkirin, hatin îşgalkirin li Lubnanê rewşa dawî çi ye dîsa em ê li Hûrgulîkan binêrin. Wekî din îro ji bo teqsîda baca emlaqê roja dawî ye temaşevanêja û welatî dikarin deynê xwe li ser E-Dewletê sepanên mobîl yên bankayan bidin heta 12 şevê em bêjin wext heye ji bîr nekin gelek mühîm e. Jin dixebitin binêrin di xebatên arkeolojîk da gelek jin wiha dixebitin tarîxeke bêguman ev der jî qela Zêrzewanê ye temaşevanêja û dixebatên arkeolojîk da keda jinan jî heye. Yên ku nal ber televizyonên xwe ne û li ber radyoyê goyên wan li me ne kerem ki nûçeyên êvarê dest pê dikin. Bi rojeva siyasetê em dest pê bikin, îro civîna kabîneyê hate kirin bi serokatiya reîsê cumhurê Recep Tayyip Erdoğan da. Civîn xilas bû pekî di rojeva civînê de meselo mişarên çawa hatin xeberdan. Em ê niha berî xwe bidin navenda nûçeyên TRT Kurdî û nûçeyan me Barış Özdemir jî hazir e. Barış, civîn qediya Erdoğan mesajên xwe da pekî çi got?
1: Bede Mehmet Baki, Civina Kabineyi Ro Saat Tsi Univanda dibin Serokatiya Serokuma Recep Tayyip Erdoğan da Beş Tepe'ye hate kirin. Nezi Saat Ekberi Erdoğan despe ahaftan ekir u peyamin girinktan. Serokuma Recep Tayyip Erdoğan da despe ki ahaftan ahvada Cejna Kurbaniya hemu alema İslam'e piroskir, hemu velatiyen Türkiye'ye piroskir. U got dve androjin u hada hemu cudahin xedeynin aliye ki u hef hembez bikin her uha serokomar haca kesin ku çubun haceci biroz kir. Serokomar Erdoğan peşra behsa hizmetin lisar riyan kir got deheya mameda gelek hizmet hatına kirin, gelek rehatın çekirin, gelek pır, gerek viyadük hatın tunel hatın çekirin behsa van xebatan kir u got bisaya van xebatu xizmetan hem qaza kim bun hem ji edi millet rahattir reviti tike Erdoğan minak ji da berre rewş çab rewş riyan çab naha çawaya devan 20-25 salin davida çi xizmet hatiye kirin u Türkiye çawa guheriye bi rakaman bi grafikan behsa van xizmetan ji kir. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan diyar ki ku îsal 2026 da jî wê nêzî 188 proje werin çêkirin. Her wiha geşedanên rojhilata navîncî dîsa di rojeva Serokkomar Erdoğan da bû. Erdoğan diyar kir ku hem li rojhilata navîn hem jî li ser Tirkiyeyê gelek dek û dolap tên çêkirin, em jî hewl didin ku van dek û dolaban xirab bikin û nehêlin ew kesin niyet xirab bigihîjin armanca xwe. Serokkomar behsa hêza Tirkiyeyê jî kir û got deheyama Davîd Abtaybetî Tirkiye di warê diplomasiyê de êdî dewleteke pir xurte û guhê her kesê li Tirkiyeyê ye. Her wiha Erdoğan dîsa diyar kir êdî Tirkiye jî li dinyayê li cîhanê bûye dewleteke mezin. Erdoğan behsa tevlihevîn şer û pevçûnên li ber sînorên Tirkiyeyê jî kir û got hema her roj li ber sînorên me krîzekî pevçûnan jî şerekî der dikeve lê tevî van pirsgirêkan tevî van krîzan li Tirkiyeyê istîkrar xira nabe divê her kes vê jî bibîne. Dîsa meseleya CHP jî tevlihevî û nîqaşên di nav CHP de jî di rojeva Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan da bû. Erdoğan li ser vê meseleyê got

0: îşê me bi wan tune. Em li kar û barên xwe dinêrin, em li xebatên xwe dinêrin, em nakevin nav nîqaşên wan, bila ew nav xwe da vê an meseleyan çareser bikin. Li ser van nîqaş û nakokiyên nav CHP da gotinê anî ser pêvajoya Tirkiyeya bê terorjî, û got pêvajoya Tirkiye bê teror ji bo Tirkiyeyê persendekî gelekî mezine divê ev mesele nebe, meseleya hesabên siyasî an jî hesaba meseleyên siyasiyên rojane divê herkes xwedî li vê pêvajoyê derkeve û got ez em wek îttifaq ji bo ku ev pêvajo bigihîje serî dixebitin çi ji destê me tê em dikin. Belê kurtasî daxuyaniyên Serokkoma Recep Tayyip Erdoğan piştî civîna kabîneyê bi vî awayî bûn. Em ê niha jî behsa daxuyaniya Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş bikin. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş ji bo hin serdanên fermî çû Fînlandiyayê lê di balafirê da bersivda pirsên rojnamegeran û behsa CHP kir wî jî. Numan Kurtulmuş got cihê çareseriya nakokiyên ku di nav CHP de heye ne meclis. Ev mesele di nav meclisê de nayê çareserkirin. Ev mesele meseleya şexsiya partiya ne. Divê ew bixwe van meseleyan çareser bikin. Em nikarin tevlî karûbarê navxweyên tu partiyê bibin. Her wan Numan Kurtulmuş li ser van meseleyan jî got divê serokatiya meclisê di van meseleyan da bê alî bimîne û zêde tevlî meseleyên navxweyî nebe. Numan Kurtulmuş da zanîn ku ew wiha got em ê ji CHP ra nivîsekê bişînin. Em ê bêjin ku ji pirsgirêkên nakokiyên nav xwe da çareser bikin û ji me ra nivîsekê bişînin. Ev pirsgirêk jî çi ye? Di vê hefteyê komcîvîna CHP were kirin an nê kirin, an jî kî vê di komcîvîna CHP da kî wê daxuyaniyê bide? Ev tê nîqaş kirin di nav CHP da Kurtulmuşî ji bo çareserkirina vê pirsgirêvî nakokiyê got em ji wan ra nivîsekê bişînin û ji wan jî bersiv bixwazin. Kurtulmuş behsa xebatên Makezagon û pêvajoya Tirkiyeya bê teror jî kir û got ev ji bo Tirkiyeyê destkeftiyeke mezin e, divê herkes xwedê li vê destkeftiyê derkeve. Daxuyaniyên Numan Kurtulmuşî bi kurtasî bi vî awayî bûn Mehmet Bakî. Mijar em ê werin ser nakokiyên meselên nav CHP da, nav CHP da çi teqewime çi têkirin, em ê piçek jî behsa wî bikin. Wekî tê zanîn beriya eyde mehkemê qerar dabû û ew kongreya ku Özgür Özel wek serok giştî hatibû hilbijartin hatibû betalkirin û şûna wî Kemal Kılıçdaroğlu jinû ve bû serok giştiyê CHP. Kemal Kılıçdaroğlu îro li navenda giştiya CHP xebatên xwe kir ji bo heyama nû xebatên xwe dike. Her wiha dîsa li gel kurmayên xwe ekîba xwe dicive di rêvebiriya nû da wê kî hebe, wê kî cih bigire, an jî wê kî were derxistin li ser van nîqaş û xebat tên kirin ji aliyê din jî Özgür Özel û ekîba wî jî dîsa ji bo vê krîzê dixebitin. Cihê xebata wan jî dîsa li meclîsê ye. Ew jî li gel ekîba xwe ji bo ku kongreya derasayî zûtir were kirin hewl û xebatekî dikin. Ew dixwazin ku kongre derasayî demekî kurt da were kirin. Özgür Özel jî di çarçova ve xebatan da îro da zanîn ku ew jî vê sibê pêve dest pê xebat kirine û ji delegeyan îmze berhev dikin. Belê Mehmet Bakî Rojava Enqere bi kurtasî îro bi vî awayî bû.
1: Barış Özdemir gerek spas ve Nüce Giyanime bahsa Rojava Ankara'ya kir. Mesajın Reisi Cumhur Erdoğan Ragant Rojava Civina Kabine yek şu an mesele anji mesele Amerika u İran'ı şer ne bi Davud be ne ji aştiyeke çöyd be peki Ravşa Davud çiye min haberi xobedin Tehran'ı nüneri teretarun aykaç bahsa Ravşa Davud ki.
2: Gengeşiya nav Amerika û İsrailî berdewam dike. Arast em li benda müzakereyan li benda rehkeftinê bûn. Li îro ajansa Tasnimê go İran dibêje ku heke Amerika û İsrail ew erişî ku dibin ser Lübnanê, dibin ser Cîwarê din û neyse

0: Andan jiverşunda MJ reya müzakereyen kut dikin bu an raqsa nakin hele em bibinin çedibe. Veki din jî disa İran got heke İsrail divan erişi xuda nesekine dibi ku em Babul Mende beji bir reya Yemeni bidin girtini. Ew jî uçağı alızuye ki gerek mezin tine holi. İro MJ beştari civina çapemeniye ya berdevki Wezareta Karin Derve ya İranî bûn, Lüveyderî İsmail Beqayî go ar rast em duxazin li ser müzakereyê biçin rekeftinekî çê bikin lê İsrail nahêle Amerîka tev bigere, Amerîka kiriye bin destê xwe, Amerîka jî ji bo İsrailê dixebite ar rast di nav van tiştê krêt de destê Amerîkayî jî heye pêwîst e ku welatên hemû mintiqeyê dest bidin hev li pêşiya van tiştên neyînî bisekinin İsrailê bidin sekinandin û bila ew zulma wî bêdawî be. Hele em bibînin gelo ew biryara ku Îran stendiye li ser Amerîka û li ser İsrailê çi tesîrê tîne holê em ê bi hev re bibînin niha dîsa em li navenda nûçeyanin.
1: İsrail qatil goh nade agirbestê û êrişên xwe yên li ser Lübnanê didomîne. Netanyahu qatil talimat da ku li başûrê Lübnanê zêdetir cihan dagir bikin. Leşkerên İsrailê qela Şakifê ku li cihekê stratejîkê dagir kirin, êriştan ser Nebatiyê û doraxên wê jî heft kes qetil kirin.
2: Goh nade agirbestê li başûr zêdetir cihan dagir dike. İsrail qatil êrişên xwe yên li ser Lübnanê didomîne. Leşkerên İsrailê kelha Şakifê jî dagir kirin. Kele li bakurê çemê Lîtanyayê û cihekî gelek stratejîk e. Leşkerên xwînxwar dema keleh dagir kirin bi top û bombeyan gelek xisar jî dan derdorê. Balafirên şerên İsrailê bombe barandin ser gelek cihên herêma Nebatiyeyê. Di êrişan de heft Lübnanî qetil kirin. Hizbullah jî bersivê dide êrişan. Bi îhayeke bombebarkirî êriştan ser leşkerên Îsraîlê. Leşkerek mir sê leşker jî birîndar bûn. Rewşa Lübnanê ji bo şerê Amerîka û Îranê jî girîng e. Berdevkê Wezareta Karên Derve ya Îranê İsmail Beqayî got heta ku li Lübnanê jî agirbesteke mayînde çênebe şerê me û Amerîkayê naqede. Serokkomarê Lübnanê Joseph Aoun jî êrişên Îsraîlên ser welatê xwe şer Mezarkir û got İsrail êrişên hovanê dide ser Lübnanê. Em di nav rewşeke wisa de berxwe didin ku dewleta xwe ji nû ve rakin ser piyan. Netanyahu yê qatil talimat da ku li başûrê Lübnanê zêdetir cihan dagir bikin. Niha Lübnanî ji wan deran koç dikin.
1: Li şerî de Gazze'ye de cotme hatu 2025 anda agirbest hatilan kirin, lebeli İsrail'e katil ligel agirbesti katliyaman dike, Derişa li ser limana li Gazze'ye de du Filistin hatın katil kirin, Derişen li dişe cihen cudadaşı 24 kez birindar bun. Li şerîye rojava ya da agir kirin, jî zilma İsrail'e katil devam dike.
2: İsrail'e katil li Gazze'ye agirbesti ihlal dike u bombayan da bari neser sivilan. Her idawî êrişî limana li başarê Gazzeyê kir. Di êrişa îhayên Îsraîlê de du Filistîniyên din hatin qetil kirin. Zarok jî di nav wan de 18 kes birîndar bûn. Di êrişên li dijî taxa Zeytûnê û Qampa Bureyê cêde jî 6 kes birîndar bûn. İsraîla dagirker li Gazzeyê ji agirbesta cotma 2025 anûver ve her îkêm 903 Filistînî qetil kirin. Di êrişan de zêdetirî 2800 kesî jî birîndar bûn. Ji heftê cotma 2023 anûvir ve nêzîkî 73,000 Filistînî hatin qetil kirin. Gazzeyê dixwazin êrişên Îsraîlê êdî bidawî bibin.
3: Em dixwazin êdî êriş rawestin û em jî vegerin malê xwe. Em dixwazin wekî însanan bijîn, lê em di nav tirsê dijîn.
2: Ev dîmen jî ji şerîaya rojavaya dagirkirîne. Li wir jî hovîtiya Îsraîlê roj bi roj zêde dibe. Hêzên dagirkerên Îsraîlê li Hayfayê tundî li kurikekî Filistînî kirin. Heqaretê kurikê Filistînî kirin û gelek caran lê dan. Dagirkerên Îsraîlî jî destanîn ser wesayta Filistînî yekî. Duvre wesayt berdan newalê. ve sayta ku tekla xwarin bi metreyan gindiri.
1: Türkiye ji bo Gazze'ye xebatên xwe yên diplomatîk didomîne. Di vê çarçovê de serokê teşkilata Saloxgerkiyanê TV İbrahim Kalın li Enqereyê bi desteya Hamasê re hat cem hev. Di civînê de bi taybetî li ser qonaxa duyemîn a peymana agirbesta Gazze'ye sekinî.
2: Türkiye hewlî xwe yên ji bo agirbesta mayîndeya li Gazze'ye didomîne. Serokê teşkilata Saloxgerkiyanê TV İbrahim Kalın li Enqereyê bi desteya Hamasê re hat cem hev. Di desteye de Serokê Meclisa Şevriye Hamasî Muhammed Derviş û endamên baroya siyasî ya Hamasî hebûn. Di civînê de li ser qonaxa duyemîna peymana agirbesta Gazze'ye sekinîn. Li gorî çavkaniya newlekariyê desteya Hamasî diyar kiriye ku ew li gorî rêzikên agirbestiyê tev digerin. Derbarê îxlalên Îsraîlê de agahî hat dayîn. Her wiha gavên ji bo sekinandina van bin pêkirinan jî hatin nirxandin. Di civînê de hat gotin Îsrail Qudus di serî de politîkaya xwe ya bê îstiqrarkirina herêmê didomîne û divê ev bê asteng kirin. Hat destnîşankirin ku wêrêneyê dayîn tu hewla nerast û yekalî. Ji bo zêdetir alîkarî bêgihandina Gazeyê ji xebatên heyî hatin nirxandin. Şandeya Hamasî ji bo hewlên Tirkiye spasî xwe yên ji bo Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan anîn zimên.
1: Wezîrê karên derve Hakan Fidan ve sibebiçe Singapurê Fidan Welwir bi Serok Wezîrê Singapurê Lawrence Wong ku rayedarên payebilind re were bahev. Devdîtinan da wê li ser hevkariya pişesaziya parastinê, ticaret, hewlêkiya enerjiyê, rûdan û geşedanên herêmî bahev.
2: Têkiliyên Tirkiye û Singapurê rûdan û geşedanên herêmî hevkariya pişesaziya parastinê. Wezîrê karên derve Hakan Fidan dê biçe Singapurê. Serok Wezîrê Singapurê Lawrence Wong dê Fidan qebûl bike. Wezîrê karên derve Singapurê Vivian Balakrishnan û Wezîrê karên navxwe yê Singapurê Kay Shunmugam jî dê tevlî hevdîtinê bibin. Di hevdîtinê de mijara herî girîng hevkariya di pişesaziya parastinê de ye. Dê li ser gavên hewce biaxivin. Ji bo ku hevkarî zêde bibe dê peymanên nû bikin. Deliser ticaret ve berhenanji bağıvın. Bu taybeti mijara enerjiye yekşi mijara ingirin gahev ditineye. Jibo kudin avbara her du devletanda ve berhenan zede bibinde gavin havce binir qini. Deliser rudan u geçedanin heremi ji bağıvın. Şare Rusya ve Ukrayna'yı Ravşa Davya Filistin'e meseleya tenga ve hürmüzü çendi mijara ingirin gen hev ditineyine.
1: Ji bo deynê texsîda ewil a baçe emlaqê vergi emlaqê îro roja dawî ye welatî dikarin deynê xwe li ser edewletê sepanên mobilyên bankeyan û ser sîteyên şaredariyan îşev heya 12 şevê bidin. Ji bo kesên ku deynê xwe dereng bidin wê ji sedî 3.5 faîza derengmayînê besepand.
2: Ji bo deynê texsîda ewil a baçe emlaq ya sala 2026 îro roja dawî ye. Deyin dar dikarin deyin xwe bikin taksit anji peşin bidin. Ji bo kesin ku deyin xwe dereng bidin ve ji sadise 5.5 faiza dereng mayine besepandin. Deyin dar dikarin deyin xwe li pergalin online inşari daryan bidin. Xizmin şehidan kesin ku mahaniya eğitim u bibune distinin tekavidin ku malakavan heye deyin emlaqi nadin. Asteng dar gazi u kesin ku tu daha tavan tüne jivi deyini muafin. Zarok û jinên şehîdan ên ku maleka wan tenê heye jî vî deynî nadin. Baca emlakê ji aliyê şaredariyan ve li gorî metrekareya xaniyan tên diyarkirin. Rayîc li gor mezinahiya xanî û eraziyan û fiyatê ku hatiye diyarkirin tê tespît kirin. Deynê baciyê li gorî cûreyê milk jî diguhere.
1: Ekonomiya Tirkiye ev 23 çariyekên li pey hev mezin dibe. Îsal di çariyeka ewil a ekonomiyê de ji sedî 2.5 aboriya Tirkiye mezin bû. Hasileya navolet a nesafî jî di çariyeka ewil de nêzîkî 17 trilyon dolar bû. Rêveberên ekonomîkê li pey hev mesaj weşandin. Di mesajên xwe de destnîşan kirin ku di hema zêdebûna aloziyên jeopolitîk de mezinbûneke berdewam çêbû.
2: De çariye kaula salı de performansa mazın bu ne a Türkiye şkere bu. De ve hey amede ekonomici sadi do behnok benc mazın bu. Ve vi avay ev bistüse çariye gün ekonomiya Türkiye ben haber mazın de be.

0: Li gorî daneyên herî dawî ekonomî di çaryeka awil de ji sedî 2.5 zêde bû. Hasilan nêzîkî 17 trilyon dolaran bû. Alîkarî Serokkomar Cevdet Yılmaz li ser hesabê xwe yê medyaya civakî derbarê daneyên dawî de mesajek weşand. Di mesaja xwe de balkişand ser xurtbûna ekonomiyê.
1: Li cîhanê gelek kriz çêdibin û li herî mame rageşên jeopolitîk devam dikin. Di vê heyamê de ekonomiya Tirkiyeyê xurtbûna xwe parast tê payîn ku mezinbûna li seranserê salê li gorî armancên programa nîvadeyî devam bike.
0: Wezîrê Xezîne û Maliyeyê Mehmet Şimşek jî got ekonomiya me li gel şoqên li ser hev mezinbûna xwe domand.
1: Em bi xurtkirina îstîkrara makroekonomîkê xurtbûna xwe zêdetir bikin. Bi hilberîna berhemên nirxê wan zêde û îxracatê mezinbûna bilind a domdar pêk bînin. Em ê asta refahiya welatiyê xwe bi awayekî mayînde zêde bikin û polîtîkayên xwe jî her tim bînin cî.
0: Wezîrê Ticaretê Ömer Bolat jî got li gorî texmînan wî mezinbûna ekonomiyê di çariyekê din ên salê de bilestir bibe. Türkiye di çariyeke awil de birêjî ya mezinbûnê ya ji sedî 2.5 li cîhanê derket pêş. Li welatên OECD-ye di çariyeke awil de rêjî ya mezinbûnê ji sedî 1.8 û li welatên G7-ye jî ji sedî 1.7. Rêjî ya mezinbûnê li Yekîtiya Ewropayê ji sedî 1 li Herêma Ewropayê jî dibîne ji sedî 1 de.
2: Di CHP'de herkes li benda kongreyike. Kemal Kılıçdaroğlu xebatên xwe li navenda giştî ya partiyê didomîne. Li gel ekîba xwe nexşereya nû û tîma sereke jî diyar dike. Xebatên ji bo civîna meclîsa partiyê jî didomin, ekîba Özgür Özel ji bo kongreyê imzeyan kom dike.
0: Serokê giştiyê CHP Kemal Kılıçdaroğlu li navenda giştî ya partiyê xebatên xwe didomîne. Li meqama xwe li gel ekîba xwe nexşereya derbarê pêvajoya nû de amade dike. Di encama xebatan de tîma li jina Rêveberiya Navendî wê diyar bibe. Di vê pêvajoyê de ewilî meclîsa partiyê wê diyar be. Di meclîsa partiyê de li jina Rêveberiya Navendî ya CHP wê bê diyar girin. Tê payîn ku meyekêya nû ji deh kesan pêk ve. Kılıçdaroğlu ji bo kongreya derasayî dîrokeke teqez neda, lê got di demeke kurt de.
3: Kurultay sandığını.
1: Ez sinduka kongreyi de demeke kurta binin peşve. Eme kongreyi pırı pak çekin.
0: Tima Özgür Özel Cicbo kongreya derasayı dest bi xabatan gir. Özel gud dest bi komkırına imzayan girine.
4: Olağanüstü kurul.
1: Jibo kongreya derasayı meddes bi komkırına imzayan kriye.
0: De CHP'ye de nikaşın jibo kongreya derasayı devam dikin. Kemal Kılıçdaroğlu da dahuyan yapı da gödü bu emi behev roha begirin bendira evle. Özelci Xabatın Xole Meclisi de domine.
4: En üst biz vermedik.
1: Me hiç imza nedane, parlamenter meci nedane, emi evveli imzayın reyhistine kombikin. Hevali medi bejin de ve ji 505 imzayan zedetir imza hebin.
0: Özel gud ger delege bir yare bidin liber kongre tüperskirik namine.
4: Delege karar verdiyse.
1: Ger delege bir yara kongre verasiyayı bidin, diroka kongreye asayi jidi guhere.
0: Roja Yekşemi Kılıçdaroğlu Lumala Hobi Deniz Demir, Yıldırım Kaya, Müslüm Sarı u Orhan Sarı Belre hevdidin giri. Depayın ku ef kez de Reveberiya Parti'ye de cibi giri.
2: Bir iddiaya rüşvet o gendelike der hakkı işaret dar ki bu cayda lepirsindan da spekirin o di çarçı ve lepirsini de ji jibo şestu dük esan bir yara bin çarpkini atayın. Navenda ve İzmir li çar başaran operasyon atkirin şaredar Görkem Duman jidin avda penci usse guman bar hatim bin çarpkirin.
1: Ligori iddiaya jibo cihe biz daireyan İzmir haşte daireyandan ev bir yarji bavayke bir usuldan. Ji bo avahiyên qaçax jî ewraqên dîrokê wan yên berê ne hazir kirin. Ev iddiaya rüşvet û gendeliyê heqê şaredariya bu cayê de lêpirsîndan dest pê kirin. Di çarçoveya lêpirsînê de navenda wê İzmir li çar bajaran operasyon hat kirin. Lêpirsînê serdozgariya komarê ya İzmirê bi rê dibe. Di çarçoveya lêpirsînê de ji bo 62 kesan biryara bin çavkinê hat dayîn. Şaredarê bu cayê Görkem Duman, şaredarê berê yê bu cayê Erhan Kılıç û sê alîkarên şaredar jî di nav de 53 gumanber hatin bin çavkirin. hat zanî ku lê pirsîn piştî teqîba fîzîkî û teknîkî îxbarên cîmerê û îfadeyên şahîdan dest pê kir. Gumanbar bi îmkanên şaredariyê avakirina rêxistina sûc, rişwet, gendelî û mudexelekirina pêvajoya îmarê tên sûcdarkirin. Tê îdakirin ku li bû cayê di hin înşaatan de bi awayeke derqanûnî qat û daîre hatine zêdekirin. Tê îdakirin ku maaş dane yên naxebetin û yên heqê şaredariyê de xeber çêkirine jî derbkirine. Hesabên şîrketên îştirakî yên şaredariya bû cayê jî hatin lêkolîn kirin. Tê îdakirin ku rayederên şaredariyê bere û wesayetên şîrketan jî wek şexsî bi kar anîne.
2: Encamin azmuna Bursa Xwendekarên lîse û dibistana navîn eşkere bûn. Ci xwendekarên ku ketibûn imtihanê 7000 kes burs qazanj kir. Ji bo xwendekarên dibistana navîn û lîseyê di 26 Nîsanê de imtihana bursî hatibû kirin. Nêzî 972000 xwendekar jî ketibûn imtihanê. Encamin azmuna eşkere bûn 7000 xwendekarî burs qazanj kir. Xwendekar dikarin encamên xwe ji ser malpera mepsonuc.mep.gov.tr hîn bibin. Xwendekar eger ji encamên xwe nerazî bin, dikarin di nav 5 rojan de li ser malpera müdiriya giştî ya xizmetên azmûn nirxandin û pîvandinê îtiraza xwe bikin. Îtiraz hem bi nivîskî dibe, hem jî baweyeke elektronîk. Van Demin Davî sextekarkin bi alîkariya eşên çêkirî zêde bûne, her roj sextekariyeke nû derdikeve. Vê carî jî sextekar bi alîkariya eşê çêkirî dengê me kopî dikin, malbat û nasê me dixapînin û me meqdûr dikin. Pisporî şiyar dikin. Eger hin nasê me li me bigerin û pere bixwazin, divê teqez em bi vê şikleke teyît bikin û duvre pere bişînin.
0: Her roj sextekariyeke nû derdikeve. Sextekar vê carî jî bi dengê ku em li ser medyaya civakî parve dikin, kopî dikin û li malbat û nasê wan digerin û pereyan dixwazin.
5: Yapay zeka destekli ses.
1: Van rojên dawî sextekariyên bi kopîkirina dengê me yên bi alîkariya hişê çêkirî bûye yek ji rêbazên herî berbiçav ên sûcên sîberê. Sextekar ji bo dengê kesekî kopî bikin, ne hewce bi saetan gelek dengan kom bikin. Ji bo ku ahenga deng, lez û şêwaza axaftina kesekî were kopîkirin, çend vîdyoyên ku li ser platformên medyaya civakî hatine parvekirin, peyamê bi deng an jî qeyda weşanên zindî besin.
0: Sextekar bi taybetî ji refleksên hestiyariyên insanan sûd werdigirin û ji bo ku meqdûr nefikirin bi lez hareket dikin.
5: En sık karşılaştığımız senaryolar arasında
1: di nav senaryonê herî berbelav de ev hene. Min qezayek kir, bi lez pere lazime, telefona min xirab bûye, ji ber vê jî ez numreyeke cuda digerim, ez li nexweşxaneyê me, divê ez bi lez pereyan bidim. An jî yek ji xizmê min hatiye binçavkirin. Ev senaryo mirov dixin tirs û panîkê.
0: Lê gelo em ê çawa fêhm bikin ku ev dengekî rast e an jî hişê çêkiriye. Em ê xwe çawa ji sextekariyan biparêzin.
5: Ne kadar gerçekçi duyulursa duyulsun,
1: Welatî dikarin ji kesên ku li wan geriyan e pirseke taybet bipirsin ku tenê endamên malbatê dizanin. Telefonê bigirin û paşê li jimareya wî kesî cardin bigerin. An jî bi rêya kanaleke din teyît bikin. Her wiha bi karanîna peyveke ewlehiyê ya ku berê di nav malbatê de hatiye diyarkirin jî yek ji rêbazeke girîng a parastinê ye.
0: Her wiha pispor dibêjin ji ber ku parvekirina deng û vîdyoyan ya li ser medyaya civakî rîskê zêde dike, divê hesabên me yên medyaya civakî ji her kesî re nevekirîbe.
2: Bi ekonomî em dewam bikin, rewşa piyasayan çawaya gelo. Mêvanê me yeke, mêj mêvanê xwe bipirsin, akademisyen Profesör Doktor Ramazan Kılıç. Mamoste merhaba. Tabi tatil bu, ayd bu, cejn bu, lê hefteyeke nû, rojeke nû dest pê kir ji bo piyasayan. Gelo roja awil çawa derbas bu, hem zêr, hem döviz, hem borsa.
6: Bele, merhaba. Îro borsa zêde bu, 0.9 sihî zêde bu. Zêr ket, sadî 1.28 ket. Dolar zêde bu û euro ket. Petrol îro piçekî zêde bu ji ber ku avşerê Îranê heye,

0: Li Meraşê welatiyê dema masî digirtin ket çem, ev 5 rojin berze ye wendake. Li Kara Îsalxê Edeneyê welatiyekî xwe li çem da winda bû. Li Tokatê du kesên ku ketin çem, ev 5 rojin wendane. Li Fethiye Mûlayê ji Özkan Kırbıyık ev 4 roj bûn winda bû. Özkan piştî xebatan hat dîtin.
1: Li 12 Şubata Meraşê Selman Aktaş 5 rojan beriye nehadema masî digirtin ket nav çemê Ceyhanê.
2: İkinci bayramı ev kurtke ha. O hazire kore bir ve hanel ha piknik mas yan falani. Kore o kare bine telefon da ne babi ha sekeri avrabiye. Av yükselmiş bir kurtke babi ha her ne ervazlı av ve eva bada ne be.
1: Li ser ihbarê gelek cendirme, polis, tîmên xilaskirinê û ekîbên tendurustiyê şandinciyê bûyerê. Bi sê bot, du dron û gelek nuqvanan xebatên lêgerînê dewam dikin.
2: Sekiriye ew nelciye xwe. Ja hanî kîj derê ve bir tena berekê ve û hat bi derbasê barajê kirbe û çawan çî bi êde em nizanî va çar rojê xwe ye.
1: Welatî ev 5 rojin berze ye. Li Kara Îsalxê Edeneyê jî Ömer Alptekinê 25 salî ji bo ku hênik bibe xwe li çemê Kerkûnê da. Ciwanê 25 salî piştî demekê ket ber avê û winda bû. Li ser îxbarê tîmeke 56 kesî hat herêmê û xebatên lêgerînê bênaber dewam dikin. Li Tokatê jî 5 rojan beriya niha du kes ketin çemê Kelkîtê û ji wê rojê vir veye wendane. Xebatên lêgerînê bênaber dewam dikin. Li taxa Erekê jî wesayîda 4 hevaltê re ket nav çemê Kelkîtê. Du kes bi xwe ji wesayîtê derketin, du kes jî ketin ber avê û wendane. Li ser ihbarê gelek cendirme, polîs, tîmê xilaskirinê û ekîbên tendurustiyê şandinciyê bûyerê. Xebatên lêgerînê bênaber dewam dikin. Li Fethiya Mûlayê jî Özkan Kırbıyık ji siyê gulanê vir ve winda bû. Cendirme û ekîbên ewlehiya peravê ev 3 rojin bênaber lêdigeriyan. Özkan Kırbıyık di nav daristanê de winda bû. Ekîban ew dîtir û hat yarkirin ku rewşawiya tendurustî jî baş e.
0: Ji ber Leza Zêde û Xemsarxiyê qezayên trafîkê çêbûn, di qezayan da 4 kes mirin, 24 kes ji birîndar bûn.
1: Li Ceyhana Edeneyê kamyonetek kulubî. Di qezayê de du kesên di kamyonetê de mirin. Li ser rêya Reha û Mêrdînên 3 tren sotemeniyê li hev qelibîn. Di qezayê de trek ji kontrolê derket û kulubî. Ajokarê ku di trenê de asê ma piştî xebateke dirêj hat derxistin. Ajokarê ku rewşa wî giran bû li nexweşxaneyê jiyana xwe ji dest da. Li Batmanê trek û otomobîlek li hev qelibîn. Otomobîl ji rê derket, tir jî qulubî kêleka rê. Di qezayê de kesek mir, 3 kes jî birîndar bûn. Li Aksarayê jî malbata ku ji pîknîkê vedigerî li refûjê Qelebî û Teqle avêt. Di qezayê de 4 ciwan zarok, 7 kes birîndar bûn. Di qezayên li Nîde, Sêrt û Balıkesîrê de jî kesek mir, 14 kes jî birîndar bûn.
0: Li Mûlayê agir bi tankera sotemeniyê ket, li Edeneyê kompleksa Halê Şewitî zirar li 3 kargeh anket, li Balıkesirî jî depoya Gaye Şewitî li agir hat vemirandin, na çend nûçeyên derbarî Şewatê da tên serekdarî.
1: Li Mûlayê dema tankereke sotemeniyê dirêj de diçû agir pê ket. Ajoker pê hisiya û erebe danî kêleka rê û ji wesayîta xwe dûr ket. Ekîban nehişt ku agir mezin bibe û vemirandin. Li Edeneyê kompleksa Halê ya Veda Dalokay ji ber sedemeke nediyar Şewitî. Esnafan xebar da agir kujan. Agir kuj hatin ciyê bûyerê û agir vemirandin. Lê xisar li 3 kargehan ket. Li Ayvalika Balıkesirê depoya Kayê Şewitî. 7 vesayet û 19 xebatkarên agirkujiyê şandin herêmê. Piştî hewl û xebatên zehmet agir hat vemirandin.

0: depo şewitî. Li El Ezîzê jî tirimbêleke parkirî şewitî. Şeniyên taxê pêşî bi derfeta xwe mudaxale kirin. Piştre jî xeber dan ekîban. Ekîb hatin ciyê bûyerê û agir vemirandin. Lê tirimbêlê zirar dît.
1: Asiman Beyeva Çardeşevi Xemilî dîmenên bêhempayîkên heyvêli gelek deverên welêt hatin temaşekirin li ser behrewanê şewqa heyvê çêbû li Kirikkaleyê jî bi heyvê û minareyan dîmenên balkêş çêbûn. Najî ew dîmenên xişik tên serek danî.
0: Hêdî hêdî li ser gola wanê bilind bû. Paşê şewqa wê ya bêhempa da ser ava golê. Behrewanê bi heyva çardeşevî xemilî li xelata bilîsê dîmenên gelek xweşik çêbûn. Asîmanê navçeyê bi şewqa heyvê ronî bûn.
2: Bu güzel anı hem fotoğraflarda hem de video kayıtlarına aldık. Çok güzel gerçekten.
0: Ev dîmenên xweşik jî li Kirikkaleyê çêbûn. Heyva çardeşevî û minareyên bajêr hatin ba hev. Li Wanê jî bi heyva çardeşevî dîmenên balkêş çêbûn. Avahiyên dîrokî bi şewqa heyvê xemilîn. Bi hilatina heyva çardeşevî li gelek deverên bajêr dîmenên bêhempa çêbûn.
1: Li Fransayê de müzeye kita berhema müza li ser dîwar û bandkirî at dizîn, bahayê wê jî vê berhemê jî 6 milyon û 200 hezar dolar. Rayedarên müzeyê diyar kirin ku dê müzeke nû deynin li şûna muza ku hatiye dîsin.
0: Muza ku li ser dîwarê müzeyê hatibû bandkirin hat dizîn. Bahayê wê 6 milyon û 200 hezar dolar e. Dizîtiyê li Fransayê di müzeya Pompidou mesê de hat kirin. Xebatkarên müzeyê pê hesiyan ku muza li ser dîwar hatiye bandkirin li cihê xwe nîne. Demildest xeberdan polîsan. Rayederê muzeyê diyar kirin ku dê muzeke nû deynin li şûna muzeyê hat dizîn. Berhema ku hat dizîn herî dawî di muzeya dêyê de bi 6 milyon û 200 hezar dolarî hatibû firotin. Di berhemê de muza rastî heye. Ji ber wê jî muz dema dirize ya nû dideynin şûna wê, ya baha ne bi muz bixweye, ya baha sertifîkaya wê ye. Ev berhem wek berhemeke bijarte ya hunera pêşketî tê qebûl kirin.
1: Li Qersê çêlekek dibin berfê da ma xwediyê çêlekê ew ji bin berfê xilas kir. Li Gümüşhanê sîsarka birûa dîtin, li Samanda Hatay dîmenên hûteke hatin qeydkirin. Niha Jûlet çend xeberên li ser heywanan tên ser ekranê.
3: Selamünaleyküm arkadaşlar.
4: Li Selîma Qersê çêleke ketçem. Li serçem bi berfê hatibû girtin. Çêlek dibin berfê da asîma û nikaribû jûr derkeve. Xwediyê çêlekê berfa ku li serçem bûbû qeşa şikand û ji çêleka xwe re rêvekir. Heywan ji bin berfê derbas bû û jûr derket. Li Gümüşhanê ekîbên parkên netewî parasna xwezayê dîmenê sîsarkeke birû girtin. Sîsarkên birû zikê xwe bi hestiyan têr dikin, ji ber vê ji bo paqijkirina xwezayê wek heywana herî girîng tê qebûl kirin. Li Kemaha Erzînganê jî dîmenên peskoviyan bi dronê hatin qeyd kirin. Peskovî bi keriyan li ser çiyayê Munzurê li ser text û zinarên bilind digerin. Li Samandaya Hatayê jî bi telefonê dîmenên hûtekê hatin qeyd kirin. Di dîmenan de hûta mezin derdikeve ser avê demeke wisa diçe û piştre dîsa diçe bi neavê. Li İmranlıya Sêwasê jî dîmenên hirçekî û do kûdikên wê hatin girtin. Dema heywan bi zilamê ku dîmenên wan digirt dihisin, dibezin û jûr dûr dikevin.
1: Li Olatya Diyarbekirê xaniyên erdhezede yan hatin teslimkirin. Wezîrê Awirdir, Bajarvanî û Guherîna Îklîmê Murad Kurum ew dîmen parvekirin. Kurum diyar kir ku li Olatyayê bajareke nû hatiye avakirin û wa devam kir xaniyên erdhezede yan yên li Olatyayê bû mînakeke baş a jiyana ewle hêvî û piştevanî.
4: Gotum ve se heban çekin uvsa behelin. De çar heban çekin behelin ne usav ne bu.
0: Pişti az heçin şeşi sıbatı li yazda bajaran khaniyen erdehizadayan hatın çekirin u hatın teslim kirin. Kese kuketin khaniye khoye nur jive hizmeti razine.
3: 480 bin lira.
5: 408 hazar lira dedi. Be pereki kim ku haqi arabeyek jinine tapuya khodistini. Evtişteki pırbaşı.
0: Li Oğlaklıya Diyarbakır rejiş bu erhezedeyen khani hatın çekirin. Erhezedeyen kuketin khaniye khoye nuj khaniye khoye razine.
4: Demaim hatın vederi minjimeri khoye gud brastijili vederi başara kava kirne. Mintişteki uha hevi nedikir.
0: Vezire Havirdor Bajarvani u Guherina iklimi Murat Kurum dimeni khani li Oğlaklıya parvekirin. Kurum da hesabı khoye medya civaki de gud. Mel Oğlaklıya bajareki nu avakir. Xuşku Brian May gihiştin khaniye khoye nu. Murat Kurum got. Khaniyen erdhezedeyen in Oğlaklıya bu minakake baş ajiyana evle hevi u piştevaniye.
3: Türkiye Cumhuriyeti vatandaş.
5: Ez vek valatiye ki komara tirke khoye rahat histikim. Khoye evle histikim.
1: Li Meraşê bi destê jina ketkar hilberîna tûfrengî ya bêax tê kirin, hilberîn di nav serayan de tê kirin, welatî li vê derê bi xwe tûfrengiyan berhev dikin û distînin. Canan jî xwendekar tên vê derê û derbarê hilberîna tûfrengiyan a bêax da agahîyan distînin. Çûlekên vê derê bi tam û lezzeta xwe û bêhna xwe gelek xweş e. Jin di her warê jiyanê de cî digirin û serkeftîne. Jina ketkar Ayşe Ak li Meraşê hilberîna tûfrengiyan a bêax dike. Hilberîn di nav serayan da tê kirin û tûfrengiyên vê derê bala welatiyan dikişîne. Teknolojiya hilberîna bêax her ku diçe belav dibe. Li Meraşê jî ev her ku diçe zêde dibe. Welatî tên vê derê û sepetên xwe digirin û bi destê xwe tûfrengiyan berhev dikin. Yen bixwazin dikarin li wê derê bixwin, yên bixwazin dikarin bibin mala xwe.
6: Bê heriyê da çilek yetiştirici dixebiyî. Îro çilekê mena li vira da sera da millet derve watandaş tê bi xwe top dikin, rûdinin dixwin û kêfa xwe mêze dikin. Dilê wan bixwaze sepeta xwe dikin poşetê xwe, deynê xwe didin di her mala xwe.
7: Çocuklarımıza dalından toplamayı.
8: Em li vê derê hilberîna tûfrengiyan a bêax dikin. Ev der her roj vekiriye, welatî bi xwe kom dikin û dixwin. Yên bixwazin dikarin sepeta xwe dagirin û bibin mala xwe, yên bixwazin jî dikarin vê derê bîna xwe vedin, tûfrengiyê xwe bixwin û demeke xweş derbas bikin.
1: Tûfrengiyên ku bêax tên hilberîn, bi tam û lezzeta xwe û bêhna xwe gelek xweş e û gelek tên ecbandin. Di bin banê walîtiyê de bi koordîneya Müdriya Perwerdeya Batmanê li Parka Atatürk'ê Fuara Mesleki û Teknîkî ya Perwerdeya Atilî derxistin. Nêzî 20 lîseyên mesleki û teknîkî tev li fuarê bûn û projeyên beşên xwe nîşandan.
4: Ji panelên tavê bigirin heya dronan. Ji amûrên mobîlyeyan bigirin heya xwarinû ve xwarinan û gelek projeyên din ên lîseyên meslekî. Di bin banê walîtiyê de bi koordîneya Müdriya Perwerdeya Batmanê li Parka Atatürk'ê Fuara Mesleki û Teknîkiya Perwerdeya hatin derxistin.
9: Li gora alanê xwe weke mobîlya, weke xwarinê ve xwarinê alanê wanakî hene tev xwe ew dikin. Ew öğrenciye mey inşallah orta okul eji verin. 8. sınıfa ego tek evne lisa. Hem de kazın verin. Ve mesleka zanibin, ve mesleka be'almin. Ve inşallah verin ve alana evcidi ve alana da şükürebine uzman.
4: Vali Ekrem Canal, Müdürü Perverde Yaşar Ciger ve Müdürü Ensaziyan Cihat'ın fuarı ve derbari projeyi yukarıda karanda agahistandı. Nezibis, liseyin mesleki ve tekniki tevli fuarı bunu projeyi beşin fani şandı.
10: İro fuarı da me tiştekho me çekir me nişe halke da me tanıtmış kır. Bölüme me pır hoşe o pır hecaye pır hoşe me nişe halke da.
11: Ya elektrik enerjide çevirmiştik ki gündüzde ce bir evki ceyrana betine be ev ya panel ajor eti akuya şarj ki akuya hatta kulağımıştı. Hatta evare emri var 25-30 sale.
4: Gelek saatin fuarı o projeyi hundekaran gelek acıbandı.

0: Rase û Artêşgeha Romayê bû. Kelhazer zewaneya ku 3000 saliye di lîsteya demkiya UNESCO-yê de jî cî digire. Li Kelha dîrokî xebatên arkeolojik ji sala 2014 nû ve didomin. Di encama xebatan de heyanha bi hezaran berhemên giring derketin. Li Kelhazer zewanê ji bo berhemên nû werin kifşkirin kolan dîsa dest pê kirin. Di çarçoveya projeya îstihdama jinan de li Kelha dîrokî gelek jin jî dixebitin.
1: Arkeoloji daha hoştur. Ber ku tiştê dîrokî dertên tiştê kevin dertên bala me dikşîne. Tiştê ku bala me dikşînin dertên em ji bo tiştî kev hoştur.
0: Car Awus û pênc jin jî beşdarî xebatên arkeolojîk bûn.
2: Malume çapa û ew kejî destê wanekî hînbûne ji wara zor jinayê baldar û tîtiz jî dişxulin gelek eserê tarîxî dîtin em ê înşallah êz heftir jî bibînin.
0: Dîroka veşartî bi keda destên jinan derdikeve meydanê.
3: Dîroka Mezopotamyayê bi ked û merûfeta jinan derdikeve ser rûyê erdê. Di xebatên arkeolojîkê Kelha Zerzewanê da 35 jin jî dişixulin. Jin hem dîrokê dişopînin û hem jî debara xwe dikin.
4: Nam karîke werî nedikurem çûn çapê tevrîkê wan lêm daha nedatibirem îsal tê mira. Wela xweşî kef xweşinem yanî pê kêfa me jî tê û xweşî tişim miştam ya piyade bînem tişta min gelek kêfa me tê.
1: Hem dîroka Roma hem jî dîroka Bavukalê xwe em dikolin em derdixin welê û em kêf xweşin jî ji ber ku me pir dixwastem li rbixebitin. Pêşiye jî ber ku berî ku kolan çêbû jî me vir meraq dikir xwe.
0: Li gorî arkeologan li herêma Zerzewanê hêj gelek berhemên nekifşkirî hene. Ji bo dîtin û deranîna wan xebat didomin.
5: Ali Aytekin li Entabê zêdetirê 40 salin sefariyê dike. Vî karî ji bavukalên xwe hîn bûke Aytekin her roj diçe dikana xwe hem sifiran dixemilîne hem jî wan difiroşe.
6: Serê sibê li cihê xwe rûdine, bi çakûç û bi zimaran dikeve ser sifran û wan dixemilîne. Ali Aytekinî 51 salî li Entabê sefariyê dike. Di zarokatiya xwe de dest pê kiriye û zêdetirî 40 salin vîkarî dike.
7: Ez dema 7 salî bûm, min dest bi vîkarî kir. Ez niha bûme 51 salî û hê ji vîkarî dikim. Malbata min ne ji bo pere ez şandim ba hosteyî. Dixwestin ez pîşeyekî hîn bibim. Dema min şagirtî dikir, zehmetiya wê jî hebû, xweşiyên wê jî hebûn. Ez niha bûme hoste û bi salane vîkarî dikim.
6: Di dikana xwe de misîn, qedeh û sîniyê sifir difiroşe.
7: Çêkirina misîn, sinî û şeş qedehan mehekê digire. Modelên li ser wan gelek giranin. Çêkirina wan zehmet e. Heta em taxımekî temam dikin, nêzî 3000 carî bi bizmar û çakûçan lê didin. Êdî dengê çakûçan ji bo me bûye mîna terapiyê.
6: Hosteyê salan bi amûran destê xwe wan dixemilîne. Û li ser wan nexşên jevxweşiktir çê dike.
5: Havinat, koçer hediyeydi derkevin zozanan jünaha ve hin koçer li zozanin şeyneyken muşe bicih bun.
8: Li herêma Mûşê hewa germ bû. Li zozanan berf heliya û guha şîn bûn. Koçeran bi xweşbûna hewayê re berê xwe didin zozanan. Yek ji wan derancî zozanin şênê ye.
9: Em diriya gelîdanê em tên zozanan. Înca ber ku îsal em derengî bûn, ber ku zivistan zêde az, baran zêde az, şilî bû, em parî derengî bûn.
8: Koçeran zivistana xwe li cihên cuda derbas kir. Havin hat nihajî hediye dî berê xwe din zozanê hênik û xweş.
10: Em sê meh û deh roj çêrînin li vê dera. Bi wê amacê em her sal îdara me ew e li ser vî qeyde ye. Bî de koçer bihar e, yanî dikşin îda sûrî dikşin, sûriye keriya dikşin.
8: Hin koçer ji niha ve li gel keriyên xwe derketin zozanên şênê. Koçer ve nezik şeş mahan zozanan biminin u hayvanı xoya xoya dibikin.
5: Le çata xavani le sere çoya amberf, le palu deştanji kulilkin baharı hene. Hündü bejün qeyi baharu zivistan bahavrane. Bi dîmenên kulîkên zer û berfa spî dilê meriv jî xweş dibe, kerem kînin bi hevra li wan dîmenên

bebe ji fêzê Sed ki hêlê serê tevlê Sed miye dotinê sedê frontinê Her çalavê tevzevcînim ji êlê Diye bide bi nevşan arinê serka berban

Ez biçûkim hênatime zewacê Ez ê bimê zewacê Nastînim zêdê Cembelî lawê mirê hekariya li dinê Bira serê sibê hetanê Varê cotê tacî

hebû tune bû. Zarokekî bi navê Muso hebû. Muso zaroktiya xwe de pir zîrek û pir jî şerger bû. Her roj zarokên cîranê xwe re şer dikir û ji ber vê yekê jî bavê Muso li ber cîranê xwe pir şermezar dibû. Rojeke ji rojan bavê Muso bi destê Muso digire û bi rê dikeve diçe ber deriyê mala Mehmet Begê Mîrê Botan û ji mîr re dibêje: Ez êdî nema dikarim serî bi Muso re dexînim, bila Muso li ba te mezin bibe. Mîrê Botan ji bavê Muso re dibêje: Ji xwe ez bê ewladim, ji îro pê ve Muso kurê min e. Sal derbas dibin, dewran dizîvirin, Muso mezin dibe, dizewice û kurekî wî çê dibe. Navê wî kurî datîne Xelef. Nav û dengê Muso bi mêranî belav bû di herêmê de. Muso rojeke xwebera nava bajêr dide, da ku ji xwe re xencereke nû bistîne. Fesad û gelaşê derdora mîr ji Muso hez nedikirin. Ji ber wê yekê jî ji mîr re digotin: Dilê Muso ketiye pîreka te. Mîr jî digot: Na, hûn derewan dikin, Muso kurê min e. Lê belê fesad ketin aqilê mîr û piştî demekê mîr jî baweriya xwe bi cih kir ku dilê Muso ketiye pîreka wî. Mîr şeveke civat hevgerand û ji civatê re got: Muso mêrxas e, em yek yek nikarin serî pê re derxînin.

Muso xancerê diwanê de zivrîne û destebirey Muso jî rûniştiye diwanê de. Muso pir bûyî bawer e. Ji ber wê qasê baweriya xwe pê tîne û pişta xwe dide destebiraya xwe. Lê destebirayê wî yê rexayîn dikeve. Û dema pişta Muso dikeve destebirayê wî du xenceran li pişta Muso dixîne. Muso li pişta zivre xancerê ji destê destebiraya xwe distîne. Serê gelek zilaman di diwanê de difirîne. Mehmed Mirê Botan dirave dikeve bi xêrikê li ber xwe balgehan datîne. Û Muso dikeve bêwî. Deka embala xwe binêvê Mehmed Begê Mirê Botan û Muso ji hev dure çi dibêjin.

Dîsal Muso tene hev, Muso digirin û di nava milê wî de muman diçkin. Mirê Botan ji Muso dipirse: Ji vê zortir çi heye kurê min? Muso dibêje: Ku deynê mirovan hebin û deyndar bê di mala wî de rûne li hêviya deynê xwe bin. Û mal jî dilopan bike, ev gelek jê zortir e mirê min. Mîr ji kesên bi destê Muso girtine re dibêje: Muso berdin, Muso mêrekî gelekî zîrek e. Dewsa her du xenceran mîna du cihokên xwînêyê ji pişta Muso diherikî. Çongê wî sist bûn, serî wî gêj dibûn. Çavên wî tarî dibûn û beriya mîr xwe bigihîne wî ji heş dikeve û dimire. Dem û dewran digere, zarokê Muso xelef mezin dibe. Dayika xelef ji xelef re qala serpêhatiya kuştina bavê wî û şerê Mehmet Begê mîrê Botan dike. Xelef diçe devê deriyê dîwanê derûdine û li hêviya mîr sekin ku jinê cîrê vegere. Deka em bala xwebinê vê xelefê kurê Muso ji mîr re çi dibêje?

ne tenê axaftina telefonî ye. Hez kirin ne tenê 24 saetan li cem hev bin. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di dilê xwe de bijîne. Hez kirin ew e ku mirov bikarve di binbarê hezkirinê kevin.